жаль, ми не дочекаємося закінчення найтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 днів.

кажуть, в житті багато акторів. Найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнутись.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. Наше знайомство з вихованцями вокальної студії «Вікторія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини» під керівництвом Христини Любомирівни Мороз триває. Пані Христина не тільки наставниця своїх підопічних, але й співачка, яка власним прикладом надихає своїх вихованців на творчі звершення. Вона є прикладом для наслідування і для Анастасії Ткачик, яка мріє бути справжньою зіркою. Саме тому Настуня завжди переспівує дуже складні музичні твори відомих світових співачок. Дівчинці 9 років, свій творчий шлях розпочала з 4 років. Окрім вокалу, займається повітряною гімнастикою, малюванням. Анастасія обожнює подорожувати з матусею та грати зі своїм братиком. Сьогодні у її виконанні буде звучати пісня з репертуару британської співачки Адель «Set fire to the rain» – «Підпалила потоки дощу».

0: імена.
1: Наступне наше знайомство буде з дуетом у складі Єлизавети Сидій та Олександра Білецько. Єлизаветі 7 років, вокалом займається вже другий рік. Також захоплюється бальними та народними танцями. Обожнює творчу атмосферу. Займається тим, що робить її щасливою. Наполеглива, цілеспрямована, але водночас дуже ніжна і тендітна дівчинка. Олександру 11 років. Творчий шлях розпочав 5 років тому. Пісня «То любов, Сашка». Він обожнює співати і дарувати гарний настрій глядачам та слухачам. Відмінно навчається в школі. Дуже товариський. Захоплюється футболом, волейболом, їздить на мотоциклі. В дуеті з Лізою співає майже півроку, і їм дуже подобається їх тандем. Єлизавета Сидій та Олександр Білецький подарують вам легендарну пісню «Гуцулку Ксеню». Справжнє українське танго.

0: імена.
1: Ілля Кіцен, 9 років, учень 3 класу Чернівецького ліцею номер 8 імені Тараса Григоровича Шевченка. Вокалом займається 4 роки. Подобається малювати, співати, цікавиться шахами, інформатикою. Старанний, добрий та щирий. Дуже хвилюється за наших захисників та вірить в Україну і її перемогу. Неодноразово займав перші місця та гран-прі на всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсах. Особливо пишається перемогами в обласному фестивалі «Стожари», присвяченому 70-річчю від дня народження Назарії Єрмчука, та в обласному фестивалі української патріотичної пісні «З Україною в серці». Приймав активну участь у встановленні національного рекорду України «Наймасовіший творчий флешмоб» на честь 30-річчя незалежності України. І зараз у виконанні Кіцена Іллі для вас звучатиме легендарна пісня «Марічка», яку має знати кожен чернівчанин, адже саме її кожного дня за будь-яких погодних умов о 12:00 грає трубач на центральній площі.

Ще одна вихованка вокальної студії «Вікторія» – Софія Сташко, якій 9 років. Займається вокалом 2 роки. Улюблені заняття – вокал та танці. За цей час брала участь та перемагала у конкурсі «Under Dance», міжнародному фестивалі конкурсі «Діти України», конкурсі «Буковина Art Fest», всеукраїнському конкурсі фестивалі мистецтв «Тобі, Україно». Всі досягнення стали можливими завдяки найкращим викладачам – вокалу Мороз Христині Любомирівні та танців Штефанович Анні Миколаївні. Також у репертуарі дівчинки є пісні наших знаних буковинських авторів Людмили та Івана Гатрича. На думку Софійки, взимку ми завжди починаємо вірити в дива більше, аніж в інші пори року. Це пора казок, душевних історій біля каміну з найріднішими людьми. Софія Сташко заспіває пісню-казку «Попелюшка» на слова Людмили Гатрич та музику Івана Гатрича.

Катерина Колісник. 7 років. З 4 років займається вокалом. Любить співати та малювати. Дівчинка вирізняється своєю добротою, щирістю, веселою вдачею та дружелюбністю, а також працелюбністю та цілеспрямованістю. Для Катрусі пісня – це скарб, що залишиться в серці назавжди, несучи радість і смуток, чарує людську душу, даючи її силу та натхнення. Солістка вокальної студії «Вікторія» Катерина Колісник приготувала для вас чарівну ніжну пісню «Дитинство». Адже воно таке неповторне і таке швидкоплинне. А для кожної дитинки воно має бути щасливим та мирним.

Наша програма підходить до завершення. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Вікторія». Анастасія Ткачик, Єлизавета Сидій, Олександр Білецький, Ілля Кіцен, Софія Сташко та Катерина Колісник. Керівниця – Христина Мороз. Всім па-па! Почуємось!

0: серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
1: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті» від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

четвер, 28 травня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 19. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 20. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 19.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім на Буковинській хвилі. Олексій Роман та Іра Саніква прокинулися для того, аби прокидати вас. Ви на Буковинській хвилі. Це ранкове шоу 7.40. Сподіваюся, ваше улюблене.
2: Сьогодні четвер, 28 вже маємо травня. Наближається до завершення другий місяць цієї весни.
1: Останній перепрацював.
2: Але, друзі, для того, щоб ви не перепрацювали, ми для вас шукаємо приводи для свята. Озвучимо їх буквально за мить після наступної композиції. Ви вже собі відкривайте свій записник і просто вкажете, кого будете сьогодні святкувати, кого треба привітати обов'язково, тому не примикайте.

0: Так, друзі, що сьогодні можна відзначити? Ну, що найменше, всеукраїнський, перепрошую, День краєзнавства, який, я сподіваюся, що коли-небудь таки стане всесвітнім.
1: Так, тому що люди, які досліджують історію рідного краю, його традиції, звичаї, справжні молодці. В нас таких є на Буковині кілька людей, і всіх ми знаємо в обличчя. Їм величезне вітання. Дякуємо за вашу роботу.
0: Окрім того, кожна людина коли-небудь досліджувала, я думаю, майонез. Сьогодні день народження майонезу. Якщо полюбляєте саме ось цей продукт, то, можливо, саме сьогодні потрібно спробувати відмовитися від цього продукту з магазину і зробити його самотужки. Я знаю Газдень.
1: Я думаю, вже ти робила.
0: Я ще не робила, сьогодні, може, зроблю.
1: Ну, всякі
0: завтра
1: може бути.
0: Розкажу. Ось, що іще сьогодні можна відзначити. Якби ви слухали нас у Сполучених Штатах Америки, то можете відзначити День гамбургера. Саме у США сьогодні так от вшановують ось цю
1: пам'ять
0: справу.
1: Гамбургера. От, ми долучаємося до всіх вітань, які сьогодні отримують люди. Дорогі друзі, вам не треба привод для свята, для того, аби святкувати, тому що на радіо Буковинська хвиля завжди святковий настрій. Панджабі МС о 7:45 вже вривається в наш ефір. Да, джокі, та слухаємо.

0: Друзі, доброго ранку. Триває наше ранкове шоу на Буковинській хвилі 100FM. Олег Сірман та Іра Саннікова для вас працюють. Не забувайте, що сьогодні нам синоптики обіцяють мінливу хмарність, і сьогодні буде значно прохолодніше, ніж учора, зокрема, на цілих 10 градусів. Уявляєш собі, вчора було плюс 29, сьогодні
1: так,
0: 18.
1: Так, я не те, що уявляю, я відчувала це вчора.
0: От, є в мене інформація про мою улюблену справу. Від нашого улюбленого алкоголю може залежати тривалість життя. Дослідження показали, що регулярне вживання пива, сидру, горілки та інших алкогольних речовин знижує, навпаки, підвищує ризик смерті на 24%. Але, якщо ті люди, які вживають вино, винце, так, вінішко, от, то цей трошки нижчий відсоток на цілих 5%.
1: Тобто ти ведеш до того, що вино це не так шкідливо?
0: Ні, от насправді немає корисної дози алкоголю.
1: Нема,
0: типу, все воно шкідливо. Але все одно, якщо вживаєте тільки вино, то на кілька років проживете довше.
1: Ну, я думаю, що хто чув таку фразу як «in vino veritas», напевно, зараз такий «ха», я ж казав. В будь-якому разі, друзі, ми обираємо, напевно, ранкову каву, так, і Макса Барських.
0: А кого Макс Барських обирає?
1: Це несеться в соцмережах. Там можете почитати. Якщо не почитаєте, то ми вам розкажемо останні пліточки.
0: А ти за кого? Ти в якому таборі? Холоденко чи Макс Барських Ламбадоїв?
1: Я за те, що якщо навіть Холоденко має рацію, то нікого це не має насправді колихати будь-яким чином. Ось, але Макс і Алан, якщо чесно, занадто активно реагують, як на людей.
0: Вони рекомендують не ходити до Холоденко більше.
1: А вона каже, я до мене
0: чартерами прилітає.
1: Каже, а я прийду на концерт Макса Барських.
0: Слухаємо його нову пісню.

0: Навпаки цього скандалу про Алана Бадоєва, Холоденко і Максабарських, от як це глибше, ніж звично. Про що він говорить взагалі? Дуже цікаво. Але
1: напевно про те, як пірнається йому
0: з головою кохання.
1: З головою в кохання, або, можливо, з головою у якусь водойму. Вже тепленько стало.
0: Так, вже можна, вже можна. Річка Прут вас чекає. Дорогі друзі, в нас є повідомлення у Viber 095-275-0100. Там туди пишуть слухачі. І є повідомлення від нашої слухачки Аліни.
1: Отже, Аліна пише, сьогодні в Чернівцях останній дзвоник у дев'ятикласників, зокрема, о 22-му ліцеї. Прошу їх привітати. Вітаємо. Так, як там є багато ваших шанувальників. А нам дуже приємно, щоб їх день минув незабутньо і сонячно. Привіт, 9-й Г і три серденька.
0: Ого, ого, аж літера Г є в цьому класі. В мене в школі тільки А і Б була.
1: Молодці, багато, багато дев'ятикласників.
0: Українців і боковиців має бути більше. Ще нам пише наш колега Вадим Голунга, який зараз перебуває у вимушеній відпустці. Пише, доброго ранку, сподіваюсь, у штаті Огайо, Огайо, це Сполучених Штатах, та? Є слухач, ну він точно є там у нас один слухач, ми знаємо за нашим дослідженням, що він слухає Буковинську хвилю і сьогодні точно посвяткує День гамбургера. Ось така історія, почитала ніби все поки що. Друзі, ви теж пишіть, ми з радістю. Ми з Ірою так тішимося. Іра три рази ходить навколо студії і радіє, і стрибає.
1: І я дивлюся, кожен раз, чи ніхто не написав у Viber, а то ніхто не написав.
0: 095-275-0100. Це ранкове шоу, 7.40. Після дуже короткої паузи ми продовжимо. Не перемикайте.
2: Реклама.
3: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
8: Cinema City!
2: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
8: Cinema City!
2: Віп-зала з диванчиками.
8: Cinema City!
2: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
8: Cinema City!
2: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
8: Cinema City!
2: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
7: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
9: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. Кактус, Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
11: Стій! Скільки за інтернет?
12: Нуль.
11: А за підключення?
12: Теж нуль.
11: Це жарт такий?
12: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
11: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
2: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
13: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
2: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
13: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
2: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол. Буковина Мол.
13: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
9: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
14: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Ну що ви там, друзі, прокинулися вже? Бо ми з Ірою ще не дуже, але дуже стараємося для того, аби зробити ваш ранок трошки кращим. Сьогодні, нагадаємо, четвер, 28 травня. Ну і наближається той момент, коли будемо слухати новини на Буковинській хвилі.
1: Отож, очікуємо у цій студії Богдану Рихло зі свіжим випуском новин, так само зі свіжим випуском програми «Крихітки рули».
0: Все свіже у нас на радіо, тільки свіже.
1: Все свіженьке. А для чого вам потрібно бути дуже уважними? Ну, ще не менше для того, аби знати не лише про новини у світі та в Україні, зокрема, а і про те, що стосується вашого залізного коня, а так само отримати промокотик, який, можливо, саме вас приведе до 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стелс».
0: Не перемикайте!

0: На Буковині викрили дві нелегальні АЗС із сурогатним дизелем. Шестеро буковинців стали переможцями конкурсного відбору ордену Святого Пантелеймона. А бренди Чернівців пошиє нову весільну сукню киянці, вбрання якої згоріло під час обстрілу. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці вилучили понад 11 тонн дизельного пального, яке продавали без документів і сертифікатів якості. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, нелегальне диспаливо реалізовували через АЗС у Путильській та Рукшинській громадах за готівку і за цінами нижчими за ринкові. Під час обшуків детективи БЕП і прокурори вилучили понад 11 тонн дизелю, а також документацію, чорнові записи, телефони та інші носії інформації, які можуть допомогти встановити походження пального і схему постачання. Орієнтовна вартість вилученого – понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. Наразі правоохоронці продовжують досудове розслідування. На Буковині фахівці зафіксували масовий літ небезпечних шкідників – яблуневої східної плодожерок, які атакують плодові сади. Під час моніторингу у Дністровському районі інспектори виявили активне поширення комах у яблуневих насадженнях. Саме ці шкідники пошкоджують плоди і можуть суттєво знизити якість і кількість урожаю. У Держпродспоживслужбі рекомендують сатівникам регулярно перевіряти насадження, використовувати феромонні пастки і за потреби вчасно проводити захисну обробку садів. Також аграріїв закликають застосовувати лише дозволені препарати і дотримуватися правил безпеки під час обробки рослин. Шістьох буковинців нагородили найвищою громадською відзнакою у сфері охорони здоров'я – орденом Святого Пантелеймона. У Чернівцях відзначили шістьох медиків та один медичний заклад за професіоналізм, гуманізм і відданість своїй справі. Про це повідомили чернівецькі ОВА. Відзнаки отримали Андрій Безручко, хірург військово-медичного клінічного центру Західного регіону, Людмила Збанчук, медичний директор обласної клінічної лікарні, Галина Іванчук, медичний директор Буковинського онкоцентру, Наталія Каспрук, начальниця лікарні територіальної медичного об'єднання МВС, Марта Левченко, голова правління благодійного фонду «Місто добра», та Костянтин Хитрих, лаборант обласного медичного центру соціально значущих хвороб. Також нагородили Центр первинної медико-санітарної допомоги Глибоцької громади. Жителька Буковини Лілія Цурик отримала почесне звання «Мати-героїня». Про це повідомили в обласній раді. Жителька села Бурівці Веренчанської громади виховала сімох дітей. Наразі троє її синів – Іван, Володимир та Андрій – служать у лавах Сил оборони України. Відзнаку жінці присвоїли згідно з указом президента України. Під час урочистостей їй вручили нагрудний знак, посвідчення і подяку за виховання дітей і підтримку української державності. У Чернівцях місцевий бренд весільних суконь безкоштовно пошиє нову сукню для нареченої з Києва, чий весільний образ згорів під час російського обстрілу ТЦ «Квадрат» на Лук'янівці. Про це пише молодий буковинець. 28-річна Дар'я готувалася до весілля, яке має відбутися вже 20 червня, та саме напередодні віддала вбрання в ательє. Після ракетного удару торговельний центр загорівся, а разом із ним і її весільна сукня. Історія швидко розлетілася соцмережами, а українці масово почали підтримувати дівчину. Згодом один із чернівецьких брендів запропонував пошиття нового весільного образу спеціально для неї. Дар'я каже, що найбільше її вразила підтримка людей, адже для неї ця історія насамперед про людяність і взаємодопомогу українців навіть у найважчі часи. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, якщо ваше авто почало стукати під час перемикання передач, смикається або із затримкою реагує на газ, це може свідчити про проблему із коробкою передач. Автомеханіки кажуть, тривожний сигнал – це коли після запуску двигуна машина не рушає одразу після натискання на газ, або перемикає передачі з ударами і ривками. Проте іноді проблема може бути навіть у низькому рівні трансмісійної рідини. Тому такі симптоми краще не ігнорувати і перевірити авто раніше, ніж коробка передач попросить дорогий ремонт. До речі, цікавий факт. Перші автомобілі потребували заміни мастила набагато частіше, ніж сучасні машини. На початку 20-го століття водіям інколи доводилося міняти оливу вже після кількох сотень кілометрів пробігу. Тодішні двигуни швидко перегрівалися, а сама олива втрачала свої властивості значно швидше, ніж зараз. Саме тому перевірка мастила колись була майже щоденним ритуалом для водіїв. А тепер до курйозів на дорозі. У Тернополі жінка отримала штраф за те, що ударила таксиста, бо той відмовився везти 7 пасажирів у звичайному легковику. Водій діяв за правилами і запропонував викликати ще одну машину. Та пасажирка спалахнула, грюкнула дверима, накричала і ще й вдарила чоловіка. Суд присудив їй штраф і компенсацію. І хоч ситуації бувають емоційні, правила і повага одне до одного – це все ж дорожня класика, якої варто дотримуватись.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Multi Oil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримуєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Перевір Щуп» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Друзі, хто ще не долучився до нас, всім привіт. Олексій Монтей, Расанікова для вас працюють у ранковому шоу 7.40 на Буковинській хвилі.
1: Є вона інформація, якою варто пишатися. Ресторан швидкого обслуговування «Макдоналдс», розташований на біля станції метро Лук'янівська у Києві, відновив свою роботу після того, як 24 травня призупинив свою роботу унаслідок російських ударів по району. Вони говорять, що розвивають свою мережу, ну і взагалі цей заклад буквально за кілька днів знову вже з вікнами, з усім, і там можна замовити все, що ти так любиш.
0: Ну, це щось на незламному, напевно, так?
1: Так, так. І показували, що взагалі біля цього ресторану стоять дуже багато цих людей, які доставляють їжу там від Глобу, від різних сервісів. От. І, відповідно, зараз найпопулярніший «Макдоналдс» у Києві саме на метро Лук'янівська. Уявляєш собі? І там просто черги, і всі максимально підтримують цей заклад.
0: Хочуть підтримати, так, звісно.
1: Ну, українці, ми з вами просто нереальні люди. Якщо за кілька днів відновлюється «Макдоналдс», ну, це не про Чернівці, ми тут його чекали 20 років, якщо не більше, та? От. А там в Києві, бачите, раз-два і знову робить. От, ну, супер. До речі, 6 червня до Чернівців приїздить Дідзьо в компанії інших класних українських музикантів.
0: Цікаво, як корелюється ця інформація разом з «Макдоналдсом».
1: Незламні усі. Слухаємо Дідзьо.

0: Друзі, а якщо я вам скажу, що абсолютно безкоштовно можна отримати цілий сет, пропозиція тижня номер один від Сента Суші. Це 1 кілограм, 215 грамів смачнющих суші спеціально для вас. І це все можна отримати безкоштовно, якщо вам пощастить, і якщо ви от зараз активно запам'ятаєте промокод, який ми озвучимо, і не забудете його от загнати нам у чат-бот.
1: Заженіть.
0: Ось, заженіть, будь ласка. Отже, я скажу, що таке пропозиція номер один. Це Філадельфія з лососем, Філадельфія з тунцем, Філадельфія з тигровою креветкою, блек рол зі смаженим лососем. Ось і все це дуже смачне, соковите, пахнюче і абсолютно безкоштовно.
1: Друзі, реклама. Це можна отримати від нашого партнера Сента Суші. А якщо ви забули, що таке Сента Суші, я вам обов'язково нагадаю просто зараз. Сента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно досконалює свої рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте в Чернівцях на головну 64 або заходьте в їхній інстаграм Сента нижнє підкреслення суші.
2: Реклама.
1: Саме час озвучити сьогоднішній промокотик. І він звучить так.
0: Палички на нервах.
1: Палички на нервах. Це не про нас. З Ірою ми не на нервах. Ми вас дуже всіх любимо і любимо нашу роботу. А ви напишіть палички на нервах. Боту Буковинської хвилі в телеграмі. І вже сьогодні ввечері Іван із Рілики обере переможця. Ну а далі слухаємо Моранді.

0: Олежику, скажи, будь ласка, чи стискається твоє серце сильніше, коли ти чуєш ці слова? Піка-піка?
1: Та, звичайно, я колись грав на покемона, такого бив рукою, вони переверталися і старалися.
0: Кепси, це кепси.
1: Кепси, ну так.
0: Кепси були. Але ти, якщо дістанешся до Японії, я думаю, що ти отримаєш неймовірну насолоду, тому що саме там, цього літа, відкриється перший у світі аеропорт у стилі покемон. І зазначається, що насправді є чимало вражаючих аеропортів у світі, так? Але
1: з точки
0: зору оформлення, власне, покемон аеропорт – це щось абсолютно новеньке. І, до речі, ось цей аеропорт Ното Сатояма, він називається так зараз, він зовсім скоро змінює назву на Ното Сатояма Покемон Візю. Аеропорт. Ось. Власне, чому роблять такий апгрейд? Ініціатива почалася із того, що потрібно було апгрейднути і поремонтувати аеропорт після потужного землетрусу на півострові Ното. Він, до речі, забрав реально сотні життів, але тепер, як знаєш, справжній світанок життя, відродження, от тепер будуть покемончики. Я не знаю, чи можна буде грати в покемона і ловити покемонів. Пам'ятаєш, як всі наводили камеру, шукали покемонів?
1: Ну, я думаю, що нотка ностальгії є в тому, тому що покемони то справді наша юність.
0: Пікачу.
1: Ну,
0: стати я Пікачу, ти уявляєш?
1: А красиві дівчата в костюмі Пікачу будуть чи не будуть?
0: Не знаю, можна...
1: Це вже такі дорослі забаганки. Мурена на Буковинській хвилі. Просто зараз, дорогі друзі.
0: Мурена.
1: Після дуже короткої паузи наша рубрика «А що у кошику?». Хтось із вас отримує смачний подарунок.

Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Панова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872, 18 грудня 2015 року.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Отже, друзі, що у кошику знаємо ми, а ви, я сподіваюся, відгадаєте. Отже, що ми робимо зараз? Зараз будемо за підказочками намагатися вам дати зрозуміти, що ми кладемо у кошик. І якщо ви зможете відгадати, що це за товар, то приїдете до нас на студію і заберете цей товар собі. Ну, перша підказка – це можна купити у мережі «Тано Маркетів». Ось так от. І маса цього товару 240 грамів.
2: Так, є вже мої підказочки. Я ніжний, солодкий і завжди десь гублюсь у холодильнику. Мене відкривають із думкою, зараз буде щось легеньке. 095-275-0100. Дорогі друзі, давайте висувайте якісь варіанти, а ми з радістю з Ірою послухаємо. Нагадаю, на кону те, що сьогодні у кошику, і ви можете його забрати. І маємо вже першого слухача, кажемо, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Як вас звуть?
3: Тетяна.
0: Дуже приємно. Тетяночку, який варіант відповіді маєте на сьогодні?
3: Я думаю, що це ніжний йогурт.
0: Йогурт, дійсно. Так і є, йогурт молоко.
2: Абсолютно правильно.
0: 2% жирності, малина у стаканчику, 240 грамів. Це те, що ви отримаєте від нас.
2: Ви сьогодні виграли такий подарунок. Тетяно, ви куди прямуєте? Як ваші справи зранку? Будь ласка, розкажіть нам усім.
3: Добралася до роботи. Збираюся працювати.
2: А ми тут завжди, знаєте, окреслюємо портрет слухача. І нам цікаво, хто нас слухає. Яким ви працюєте?
3: Ну, вас слухають лікарі. Медсестри, багато медичних представників. От я одна з них.
0: Супер. Клас.
2: Ваші привіти передавайте, кому бажаєте.
3: Передаю привіт всім, хто мене впізнав. Удачі, гарного дня і швидкої перемоги нам усім. Нехай Бог оберігає всю Буковину і Україну.
0: Спасибі. Дякуємо. Дуже гарні слова. Ми до них приєднуємося. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви доїдете до нас і заберете свій подарунок. Ну, а тим часом за кілька хвилин вже про погоду розкажемо.
2: Так.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Друзі, сьогодні, у четвер, 28 травня, на Буковині мінлива хмарність, опадів не передбачається. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, глибокі зуставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 12 до плюс 19.
1: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Берегомети вночі було плюс 6, день прогріється до плюс 16.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 20.
1: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків від плюс 12 до плюс 19. Опадів не передбачається.

0: накрутили.
1: Партнер львівські круасани.
2: Друзі, ваша улюблена рубрика повертається. Сьогодні Олег буде їсти круасани в прямому ефірі і намагатися із повним ротом сказати прислів'я, яке ви точно чули. Якщо вдасться розчути, розгадати, відгадати, пригадати, вимкнути своє яснобачення і все ж таки назвати правильно, то буде вам щастя і буде вам 300 гривень на смаколки у львівських круасанах. Якщо ще жодного разу не вигравали гроші на круасанчики, то, будь ласка, зробіть це сьогодні. Якщо виграш уже був у вашому житті, але з того часу минув місяць, а то й більше, можете пробувати ще раз. Отже, зараз вихід Олега Сірмана, і він намагається із повним ротом сказати прислів'я. Так, Олег, мені здається, круасан треба ще один круасанчик, для того, щоб було зручно. Отже, 095-275-0100, номер телефону, який потрібно набрати і отримати 300 гривень на смаколки в львівських круасанах, звісно, за правильну відповідь. Алло, добрий день. Добрий день.
3: Алло.
2: Привіт, як вас звати?
3: Доброго ранку, Ірина.
2: Дуже приємно, Ірина, прекрасне ім'я. Чи маєте варіант правильний?
3: Мені здається, що це дурному не скучно самому.
2: Дійсно, так і є. Ірочко, ми вас вітаємо. Скажіть, будь ласка, чим займаєтеся вранці у четвер?
3: Відвезла сьогодні школяра свого до школи, повертаюся додому. Буду працювати.
2: Будете працювати. А скажіть, будь ласка, ваш школяр завтра ще теж іде до школи, чи вже все?
3: Так, завтра останній дзвоник, слава Богу.
2: Ну що ж, будемо передавати вітання від нас вам і вашим найближчим, так само, на вашому школяреві. А можливо, ви хочете комусь передати привітки на Буковинській хвилі?
3: Ну, так, звичайно, всім мамочкам, які завтра отримують звільнення, величезне вітання. Я вас вітаю і щиро радію. І дякую нашим захисникам, що забезпечують нам спокій. Вам велике дякую за все, земний Україн. Тримайтеся там. І слава Україні.
2: Героям слава. Ви знаєте, Ірочко, ми тримаємося якраз заради таких слухачів, як ви. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій виграш.
0: Ну, ви і закрутили!
1: Партнер львівські круасани.

0: Ось ми дуже багато говоримо про різноманітні відпустки, канікули, які чекають усіх українців, буковинців. От і якраз вчені говорять, що перший день після відпустки дуже важкий і дуже обережно треба у робочий процес повертатися. Тому почувайте себе, потім потрошки.
1: Перший день після вчорашнього дня теж дуже важкий.
0: Дуже обережно треба. Дорогі друзі, вчора наша слухачка Альбіна зібрала кошик на 1800 гривень. От, і вже з повним пакунком додому пішла собі святкувати завершення робочого дня. І сьогодні сума кошику від Тану Маркета у рубриці «Завжди ближче» всього-навсього 300 гривень. Але вправна господиня, вправний господар на ці кошти теж може щось накупити. Сьогоднішній промокотик звучить так. Їжа все виправить. І напишіть нашому телеграм-боту. Ми з Ірою до вас за хвилинку повернемося.
2: Реклама. Потрібно.

0: Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
7: Самолікування може бути.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
2: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
3: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Друзі, ми завжди можемо вам нагадати про промокотики, які вам точно доведеться записати. Ну, але краще не в блокнот, а одразу нам у чат-бот Буковинської хвилі. Зареєструватися в розіграші і чекати свого зоряного часу, не побоюся цього слова. Отже, що можна сьогодні виграти? Ну, щонайменше 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс можуть стати вашими, якщо запам'ятаєте і напишете нам у чат-бот промокотик, який звучить так. Перевір щуп. Щуп, ось так. Ось, якщо хочете трошки суші,
1: а
0: якщо,
1: трошки, кілограм.
0: 1 кілограм 215 грамів. Пропозиція номер 1 може стати саме вашою, якщо напишете промокотик палички на нервах.
1: Для того, щоб отримати, друзі, кошик від Таномаркета на суму 300 гривень і взяти участь у рубриці «Завжди ближче», напишіть, будь ласка, сьогоднішній промокотик. Їжа все виправить. Їжа все виправить нашому телеграм-боту. Ну і чекайте дзвінка від нашого Івана Ізарілика вже сьогодні ввечері. Вже поспішаю в нашу студію Богдана Рихло, яка о 9 ранку розкаже про свіжі новини. Потім сюди прийде Катя Урсаті, розкаже про спорт. А ми з Ірою пішли для вас готувати смачний піца-квест від нашого партнера «Пронто». Не перемикайте, будьте поруч. Це ранкове шоу 7.40.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькій області прощаються з військовослужбовцем Р'яном Чернеєм. У Чернівцях з 1 червня майже удвічі здорожчає тариф на воду, а через негоду на Буковині дерево упало на кладовище і пошкодило декілька могил. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні аеробалістичну ракету «Кинджал» та 147 ударне БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і безпілотники інших типів. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 138 ворожих БПЛА. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, зафіксовано влучання аеробалістичної ракети «Кинджал» та 9 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих на 6 локаціях. У Чернівцях сьогодні відбудеться прощання з військовослужбовцем Мар'яном Чернеєм, який загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. О 9.20 траурний кортеж на щиті з загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівською, Січових Стрільців, Руською, Університетською, Сковороди, Київською, Заставнянською, Дзержика, Горіхівською, Важківською до будинку воїна. О 10 годині біля будинку відбудеться заупокійна літія. О 10.40 траурний кортеж рухатиметься вулицями Важківською, Горіхівською, Лозівською до кладовища. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. У Чернівцях із 1 червня майже удвічі здорожчає тариф на воду. Таке рішення ухвалили на виконкомі міської ради. Тепер послуга вартуватиме 63 гривні 50 копійок за кубометр замість 27 гривень 90 копійок. У Чернівці водоканалі пояснюють підвищення стрімким зростанням вартості електроенергії, пального і витрат на оплату праці. Зокрема, ціна електроенергії зросла більш ніж удвічі, а паливно-мастильних матеріалів у середньому у 2,5 рази. Водночас у міській раді зазначають, що попередній тариф не переглядали майже 5 років, а різницю між реальною собівартістю і оплатою населення покривали із бюджету. У минулому на це спрямували близько 200 мільйонів гривень. У Чернівцях судитимуть колишніх посадовців комунального підприємства «Міськшеп» через закупівлю 3 фургонів «Опель Мовано» із переплатою понад 700 тисяч гривень. За даними обласної прокуратури, в минулому році керівник підприємства і фахівчиня з публічних закупівель організували придбання транспорту за завищеними цінами і під заздалегідь визначеного постачальника. Слідство встановило, що на момент підписання договору компанія-переможець не мала потрібних автомобілів у власності. Загальна сума закупівлі склала понад 6 мільйонів 200 тисяч гривень, більшу частину яких підприємство взяло у кредит за державною програмою 5,7-9%. За висновками експертизи, комунальному підприємству завдали збитків на понад 700 тисяч гривень. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Через сильний вітер на Буковині минулої доби дерево упало на кладовище поблизу села Зелений Гай і пошкодило декілька могил. Про це повідомили в Новоселицькій громаді. На місце події оперативно прибули представники громади, комунальних служб і правоохоронці. Наразі фахівці обстежують території і ліквідовують наслідки негоди. Нагадаємо, сьогодні на Буковині синоптики також попереджають про погіршення погодних умов і сильний вітер із поривами до 20 метрів за секунду. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Версаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Новий тренер збірної України Андреа Мальдера вже зробив першу кадрову зміну. Через травму табір команди пропустить хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк. Його місце оперативно зайняв динамівець Володимир Брашко, якого перевели з резервного списку до основної заявки. Отож, нова ера збірної офіційно стартує. Команда проведе перші матчі під керівництвом італійця проти Польщі 31 травня та Данії 7 червня. Форвард «Динамо» Матвій Пономаренко став найкращим бомбардиром української прем'єр-ліги сезону 2025-26. Але у нього 13 голів лише за 15 матчів. Усе вирішилось в останньому турі, де нападник забив переможний м'яч Кудрівці та випередив конкурентів у гонці снайперів. Але є нюанс. Його 13-й гол – найнижчий показник для найкращого бомбардира УПЛ за останні 19 років. Востаннє настільки скромну золоту бутсу в чемпіонаті України бачили ще у сезоні 2006-2007. Теніс. 39-річний француз Гаель Монфіс та чоловік нашої першої ракетки Еліни Світовліної провів останній матч у Парижі. Драматичну п'ятисетову битву проти Уго Гастона, яка стала для нього ще й рекордною. Монфіс зіграв 17-й п'ятисетовик на Ролан-Гаросі. І це найбільше в історії турніру. Після матчу корт перетворився на сцену прощання. Відеозвернення від легенд тенісу Федерера, Надаля, Марея, Алькараса та овації трибун. А найемоційніший момент стався тоді, коли Монфіс звернувся до Еліни, подякувавши їй за підтримку. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: Привіт усім, хто ще до нас приєднався. Вже 9.11 на студійному годиннику. Олег Сірман та Іра Санніко для вас працюють у ранковому шоу 7.40 на Буковинській хвилі.
1: У нас для вас залишився смачний піца-квест, і ми до нього приступаємо одразу після Coldplay. Дорогі друзі, наш номер телефону 095-275-0100. Зовсім скоро хтось із вас забере смачну піцу від Pronto.

0: Квер Пронто Піца.
1: Отже, друзі, стартує рубрика «Піца Квест». Я знаю точно, як ви її любите. Ну, а що мовчати про те, що любимо її? Насправді і ми. Дуже цікаво, коли ви намагаєтеся відгадати. Ми, знаєте, всіма силами стараємося бути максимально зрозумілими, але Олег постійно каже: «Ні-ні, не каже слово караоке, бо всі зрозуміють, що то караоке. Ні-ні-ні, не каже слово». От. Ну, друзі, сьогодні точно не про караоке, це так, знаєте, про минулі локації.
2: 095-275-0100 – це наш телефончик. Відгадуємо сьогодні локацію за відгуками у Google. Відгуки реальних людей, які хтось залишав в нашому, не в нашому, а взагалі в Гуглі. От, і сьогодні рейтинг цієї локації 4,9. Тобто,
1: дуже хороший рейтинг. Прям
2: більше тисячі відгуків. Уявляєте, яка популярна локація. Знайдете номер телефону 095-275-0100. Набирайте, чекаємо ваших варіантів. Давай хороший.
1: Отже, друзі, дуже смачна домашня хороша бурата, великий вибір страв і напоїв, уважне обслуговування. Це пише Олександра Провозін, ставлячи 5 зірочок. Порада: беріть сирні або страви з морепродуктів, вони тут дуже смачні. Кролик якось не вразив. Коктейлі теж не найсильніша сторона цього закладу, але домашня тут просто бомба-ракета. І це те, заради чого хочеться сюди повернутися. Радимо бронювати столик, особливо якщо це вихідні. Нам довелося чекати години, щоб сісти повечеряти. Ось так.
2: Геннадій Кіяшко написав 8 місяців тому, поставив одну зірочку. Наш заброньований столик нам не дали. Довелося піти в інший заклад. Жах. 095-275-0100. Друзі, давайте подумаємо, які ви знаєте популярні заклади в Чернівцях з тими підказками, які ми вже озвучили.
1: А зараз, мені здається, буде так, ну, трошечки проясниться.
2: Ясніше. Чекай, я слухач. Привіт, доброго ранку, як вас звати?
3: Алло, доброго дня, мене звати Діана.
2: Діана, просимо, ваш варіант.
3: Мій варіант Бройд.
2: Гарний варіант.
1: Прикольний варіант, але ні, до речі, ну це не так далеко, насправді, від Бройта, напевно. От, Віталій Халатурник пише, 5 зірочок ставить і пише: приміщення пережило реінкарнацію після попередньої їдальні. Все файно і смачно. Рекомендую замовити тірамісу. В такому випадку офіціант приносить на стіл тарілку, а в другій руці великий пиріг тірамісу. Одразу думаєш, як же ж це я все сам подужаю, з якого відділяє ваш шматок. Є повербанк за потреби для гаджету. Бажаю вам на майбутнє підземний паркінг, щоб більше клієнтів могли приїхати. Ось так, натякнули, що не дуже багато місця для авто.
2: Доброго ранку, як вас звати?
4: Добрий ранок, Крістіна.
2: Крістіна.
1: Дуже приємно, Крістіно.
2: Ваш варіант.
4: Може, це на макарони?
1: Так і є. Крістіно, ви молодець.
2: Ми вас ще вітаємо.
1: Буковина вам аплодує. Розказуйте про себе. Мені здалося, чи у вас якийсь голос сумненький, чи втомлений?
4: Ні, все добре.
2: Все добре, чудово. Крістіна, ким працюєте? Де зараз слухаєте Буковинську хвилю?
4: Секрет.
2: Секрет.
4: На роботі слухаєте.
2: Передавайте вітання, кому бажаєте.
4: Даємо вітання всім колегам, всім, хто слухає ваше радіо.
2: Спасибі.
1: Всім секретним колегам теж від нас вітання. Ну що ж, будь ласка, будьте на лінії, і ви дізнаєтеся, як ви отримаєте свій виграш піцу від Пронто діаметром 30 сантиметрів.
0: Реклама.
5: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
6: Sparta Power. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
7: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
8: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.

0: Конова.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня – топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
7: Деталі на сайті.
8: Відпочинок у Карпатах для дітей.
9: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
8: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
9: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
8: Набір за телефоном 097-47-47-614.
9: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
8: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
9: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
10: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект шоу.
11: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Дорогі друзі, якщо вам не пощастило виграти піцу від Пронто, є ще можливість виграти піцу від закладу Вінаріум. Ми просто зараз будемо озвучувати промокотик для того, щоб сьогодні ввечері хтось із вас зміг вже забрати піцу у цьому чудовому закладі. Якщо ви не пам'ятаєте, що таке Вінаріум, ми вам нагадаємо просто зараз, тому будьте максимально уважними.
1: Реклама.
2: Отже, друзі, Вінаріум на Ковалянської 6 – це місце, де італійський смак поєднується із чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Є навіть винна карта з 16 до 19.00 саме зараз аперитиви. Так само можна замовляти банкети з понеділка по п'ятницю, діють смачні та швидкі бізнес-ланчі. Завітайте у Вінаріум.
0: Дорогі друзі, пишемо сьогоднішній промокотик. Ще один шматок нашому телеграм-боту і чекаємо сьогоднішнього вечора, тому що саме там Іван Ізрілок оголосить, хто із вас забере.

0: сьогодні, у четвер, 28 травня, на Буковині обіцяють синоптики мінливу хмарність, опадів не передбачається. Чернівецький район у Чернівцях, герці глибокі, заставні Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 19.
1: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важкісті та Берегомет від плюс 6 до плюс 16.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 20.
1: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чертків. Максимальна позначка сьогодні у вас плюс 19, мінімальна плюс 12. Опадів не прогнозується. Нагадаємо, що на Буковинській хвилі в нас сьогодні можна виграти, дорогі друзі. Якщо бажаєте безкоштовне пальне від нашого партнера АЗС Телс, пишемо сьогоднішній промокодник від нашої крихітки, який звучить так: «Перевір щуп». Якщо ж ви бажаєте отримати величезний сет 1 кілограм і 215 грамів.
0: Так, пропозиція номер 1 від Санта Суші.
1: Сьогоднішній промокодник звучить так: «Палички на нервах». Якщо вам палички більше подобаються, можна і так говорити: «Палички на нервах».
0: Якщо хочете піцу від Вінаріуму, будь ласка, пишіть промокодик, який звучить так: «Ще один шматок». А якщо хочете взяти участь у зборі кошику на 300 гривень в рубриці «Завжди ближче» від Таномаркета, то, будь ласка, пишіть три слова для реєстрації. Їжа все виправить.
1: Ну і ми почуємося з вами завтра обов'язково в ранковому шоу 7:40. Олег Сірман та Іра Санікова для вас сьогодні працювали. Почуємося.

0: фан-зона та незабутня атмосфера. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

Рево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук. Фуд-фест.

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Market завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.

0: Ти? Скільки за інтернет?
1: Нуль.
2: А за підключення?
1: Теж нуль.
0: Це жарт такий?
1: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
3: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
4: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
3: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
4: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
3: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
4: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
5: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
6: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
7: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
8: Катаракта – сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А, 050-105-30-20.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
11: Серйозно?
10: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
12: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини. Від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Marco Clinic. З нами ви захочете усміхатися частіше.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
14: Cinema City!
3: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
14: Cinema City!
3: Віп-зала з диванчиками.
14: Cinema City!
3: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
14: Cinema City!
3: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
14: Cinema City!
3: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
15: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
14: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівецькій області відкрили пам'ятний банер загиблому на війні капралу поліції Анатолію Юрчаку. На Буковині повідомили про підозру посадовця одного з відділів РАЦУ, а у Чернівцях тролейбуси номер 5 та 8 курсують за зміненим маршрутом. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У селі Братаніївка на Буковині на Алеї Слави відкрили пам'ятний банер загиблому захиснику України капралу поліції Анатолію Юрчаку. Про це повідомили в обласній раді. Боєць батальйону поліції особливого призначення загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині внаслідок ворожого артобстрілу. До підрозділу він долучився у жовтні минулого року. Вшанувати пам'ять героя зібралися рідні, друзі, побратими і жителі громади. Право відкрити банер надали батькові Анатолія Миколі Юрчаку та його сестрі Діані. Також родині полеглого захисника вручили відзнаку «Почесний громадянин Сокиренщини», яку Анатолію Юрчаку присвоїли посмертно. На Буковині правоохоронці повідомили про підозру посадовцю одного з відділів Державного реєстру актів цивільного стану у несанкціонованій зміні даних у Державному реєстрі. За даними слідства, 46-річний заступник начальника відділу, використовуючи службовий доступ, без законних підстав змінив інформацію в актовому записі про народження дитини, уніс неправдиві дані про батька і видалив справжні відомості. У поліції зазначають, що такі дії призвели до спотворення інформації в Державному реєстрі і порушення прав третіх осіб. Посадовцю повідомили про підозру, наразі триває досудове розслідування. У Чернівцях тролейбуси тимчасово курсують за зміненим маршрутом. Як повідомили у тролейбусному управлінні, через ремонт дороги по вулиці Південно-Кільцевій тролейбуси номер 5 та 8 тимчасово курсують до вулиці Скальда. У селі Кадубівці Чернівецької області на автодорозі М-19 триває ремонт дорожнього покриття. Наразі дорожники проводять фрезерування зношеного асфальту, вкладають новий шар покриття і ущільнюють його спецтехнікою. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Роботи виконують методом так званих великих карт, оновлюють не окремі ями, а цілі пошкоджені ділянки дороги. Ремонт проводять у межах експлуатаційного утримання автошляху. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 17 грудня 2015 року.

0: Никонова.
1: Балі я, балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У четвер, 28 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 19. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 20. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 19.

0: Чернівці. Об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15:00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».
1: Це буде просто розрив. Чернівці, 30

0: Живий звук.
1: Перше у Чернівцях. «Лотос» відкриває сезон концертів біля басейну вже 31 травня, а на «Трінчер» з великим сольним концертом.

0: сезону та незабутня атмосфера. У серці багато пожеж. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: 30 травня на стадіоні «Буковина» велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти, фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора – Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі «Тікетсбокс». 30 травня, 16:00, стадіон «Буковина». Святкуємо чемпіонство рідної команди разом!
3: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Market завжди ближче.
1: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Алло, ну як побачення?
4: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
3: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
4: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
3: То що, буде друге побачення?
4: Якщо він мене не обіграє.
5: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
6: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
7: Cinema City.
8: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
7: Cinema City.
8: Віп-зала з диванчиками.
7: Cinema City.
8: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
7: Cinema City.
8: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
7: Cinema City.
8: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11. Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
9: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
10: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
11: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
12: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
13: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Говорили.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 11.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
3: Партнер точного часу – Файнбуд.
4: Реклама.
5: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
4: Реклама.
2: Інформація про виїзд посольства США з Києва не відповідає дійсності. За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 10 пожеж, а у Чернівцях для військових запровадили безкоштовний курс англійської мови. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
6: Новини у студії Богдана Рихло.
2: Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні запевнило, що продовжує роботу після заяви високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Калас про те, що американці єдині, хто евакуював своїх дипломатів з Києва на тлі погроз Росії. Про це йдеться у повідомленні посольства у соцмережах. Посольство США відкрите, жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про протилежне є неправдивими, кажуть там. Водночас речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі громадському також повідомив, що інформація про виїзд посольства США з Києва не відповідає дійсності. За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 10 пожеж, про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у селі Валєва через обрив лінії електропередач загорілася господарська будівля. Вогонь повністю знищив дерев'яне приміщення площею 20 квадратних метрів. Попередня причина – коротке замкнення електромережі. Ще одна пожежа сталася у селі Біла Криниця. Там загорілася господарська будівля площею 5 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували займання, постраждалих немає. У Чернівцях зафіксували загоряння гілля на території одного із соціальних закладів. Також у селі Тесовець горів житловий будинок. Вогонь охопив площу 150 квадратних метрів. Полум'я пошкодило покрівлю літньої кухні, частину будинку і речі домашнього вжитку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Крім того, за добу в області зафіксували 6 випадків займання сухої трави у Соховерхові, Хотині, Сокирянах, Новоселиці, Шопинцях і Росошанах. Загальна площа пожеж сягнула понад 2 гектари. За попередніми даними, причиною загорянь став людський фактор. У Чернівцях із 1 червня майже удвічі здорожчає тариф на воду. Таке рішення ухвалили на виконкомі міської ради. Тепер послуга вартуватиме 63 гривні 50 копійок за кубометр замість 27 гривень 90 копійок. У Чернівці водоканалі пояснюють підвищення стрімким зростанням вартості електроенергії, пального і витрат на оплату праці. Водночас у міській раді зазначають, що попередній тариф не переглядали майже 5 років, а різницю між реальною собівартістю і оплатою населення покривали із бюджету. У минулому році на це спрямували близько 200 мільйонів гривень. У Чернівцях для військових та ветеранів запровадили безкоштовний курс англійської мови. Заняття щонеділі проводять у Гончаренко-центрі, уроки стартують об 11 годині. Організатори кажуть, курс створили для військових на реабілітації і ветеранів, які хочуть покращити англійську, здобути нові навички, психологічно перемкнутися і провести час у комфортному середовищі. На заняттях обіцяють багато живого спілкування, інтерактивів та англійську через реальні ситуації, музику і гумор. Для участі необхідно на попередня реєстрація. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
6: Новини

0: Реклама. У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня. Топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
1: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
0: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У четвер, 28 травня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 19. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 20. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 19.

0: Ора фан-зона та незабутня атмосфера. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: 30 травня на стадіоні «Буковина» велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти фотографії.

0: реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
7: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
6: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
7: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
6: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Мол.
7: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.

0: Тоді скільки за інтернет?
1: Нуль.
0: А за підключення?
1: Теж нуль.
0: Це жарт такий?
1: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
0: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
2: Cinema City!
3: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
2: Cinema City!
3: Віп-зала з диванчиками.
2: Cinema City!
3: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
2: Cinema City!
3: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
2: Cinema City!
3: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323239.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Хочете зіграти у великий теніс? Легко. У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсеті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Новий тренер збірної України Андреа Мальдера вже зробив першу кадрову зміну. Через травму табір команди пропустить хаубек Брентфорда Єгор Ярмолюк. Його місце оперативно зайняв динамівець Володимир Брашко, якого перевели з резервного списку до основної заявки. Отож, нова ера збірної офіційно стартує. Команда проведе перші матчі під керівництвом італійця проти Польщі 31 травня та Данії 7 червня. Форвард «Динамо» Матвій Пономаренко став найкращим бомбардиром української прем'єр-ліги сезону 2025-26. Але у нього 13 голів лише за 15 матчів. Усе вирішилось в останньому турі, де нападник забив переможний м'яч кудрівці та випередив конкурентів у гонці снайперів. Але є нюанс. Його 13-й гол – найнижчий показник для найкращого бомбардира УПЛ за останні 19 років. Востаннє настільки скромну золоту бутсу в чемпіонаті України бачили ще в сезоні 2006-2007. Теніс. 39-річний француз Гаель Монфіс та чоловік нашої першої ракетки Еліни Світовліної провів останній матч у Парижі. Драматичну п'ятисетову битву проти Уго Гастона, яка стала для нього ще й рекордною. Монфіс зіграв 17-й п'ятисетовик на Ролан-Гаросі. І це найбільше в історії турніру. Після матчу корт перетворився на сцену прощання. Відеозвернення від легенд тенісу Федерера, Надаля, Марея, Алькараса та овації трибун. А найемоційніший момент стався тоді, коли Монфіс звернувся до Еліни, подякувавши їй за підтримку. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! На радіо «Буковинська хвиля» розпочинається програма «Танін день». Попереду кілька годин музики, цікавих історій, подарунків і просто теплої компанії в ефірі. Тож залишайтеся зі мною і розпочинаємо музичну годину. Пісня «Серце гримить» від Фінки.

Звучала пісня «Серце гримить» від Фієнки, дуже сильна атмосферна композиція про страхи, внутрішні переживання та пошук свого шляху, а ще про те, як важливо не втратити себе серед тривог і чужих голосів. Ну, а я продовжую, нагадаю, що сьогодні вже четвер, 28 травня, і знаєте, є щось особливе в цьому відчутті, коли до літа залишаються буквально лічені дні. Повітря вже зовсім інше, вечір довші, а настрій потроху стає легшим, навіть якщо погода ще часом любить нас перевіряти на терпіння. Тому, друзі, готуємося до літа і трошки ностальгуємо в ефірі.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, знаєте, іноді хороша стоматологія – це не лише про лікування, це про місце, куди не страшно повернутися знову. У Марко Клінік роблять ставку не лише на сучасне обладнання чи якісне лікування, а й на комфорт пацієнта. Тут пояснюють, підтримують і роблять все, щоб людина почувалася спокійно, навіть якщо колись мала не дуже приємний досвід зі стоматологами. Бо турбота – це теж частина лікування.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.tv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нам ви захочете усміхатися частіше.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, ну що, давайте поговоримо про енергії сьогоднішнього дня з точки зору астрології. Подивимося, що підказують нам зірки. Отже, сьогодні триває 12-та місячна доба, день, який більше про емоції, підтримку та внутрішній стан. Сьогодні краще не конфліктувати та не приймати жорстких рішень. Місяць сьогодні вже у Скорпіоні, тому емоції можуть бути глибшими, розмови з більш сарказмом, а реакції сильнішими, ніж зазвичай. Тож, головна порада дня – не накручувати себе і не робити висновки на емоції. Ну, що цей день підготував саме для вашого знаку зодіаку, розповім через невеличку паузу.
2: Реклама.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
5: Відпочинок у Карпатах для дітей.
6: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
5: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
6: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
5: Набір за телефоном 097-47-47-614.
6: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
5: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
6: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу Хомишина. Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Друзі, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємось, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні краще не поспішати з висновками. Те, що спочатку дратує, пізніше може обернутися вам у плюс.
1: Тельці.
0: Хороший день для всього, що створює відчуття стабільності, домашні справи, покупки чи час із близькими.
1: Близнюки.
0: Сьогодні у вас може бути більше спілкування, ніж планувалося, але саме через людей день стане цікавішим.
1: Раки.
0: Не беріться за все одразу. Сьогодні ваш ресурс важливіший за швидкість, тому можете просто зараз робити собі каву і відпочити. І нехай весь світ зачекає.
1: Леви.
0: Хороший момент, щоб нагадати про себе. Ваші слова сьогодні можуть мати більший вплив, ніж ви думаєте.
1: Діви.
0: День підходить для дрібних, але важливих справ, до яких давно не доходили руки. Тому подумайте, що давно планували зробити, і нарешті зробіть це.
1: Терези.
0: Сьогодні вам особливо важливо уникати токсичних людей і зайвих суперечок. Бережіть свій баланс.
1: Скорпіони.
0: Місяць у вашому знаку додає енергії та внутрішньої сили. Головне – направити її в правильний бік.
1: Стрільці.
0: Сьогодні корисно трохи сповільнитися і не вимагати від себе максимуму.
1: Козероги.
0: Хороший день для серйозних розмов і питань, які давно потребували уваги.
1: Водолії.
0: Може з'явитися бажання різко щось змінити. Не поспішайте, дайте собі час все обдумати.
1: Риби.
0: Вечір ідеально підходить для затишку, музики, фільму або просто відпочинку без зайвого шуму. Тому сплануйте свій вечір правильно. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

У четвер, 28 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 19. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 20. Сусідні області, у Знятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 19. Зараз температура повітря плюс 18, але через вітер відчувається приблизно як плюс 15.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Друзі, а ви знали, у Японії є послуга, де люди можуть орендувати друга або співрозмовника. І це не про романтику. Часто люди просто хочуть, щоб хтось вислухав їх, сходив разом у кафе, підтримав на важливі події, або навіть допоміг не почуватися самотньо. І цікаво, що найбільше такі послуги популярні серед дуже зайнятих людей, яким іноді просто не вистачає звичайного людського спілкування. Друзі, це ще одне нагадування про те, наскільки для нас важлива присутність інших людей поруч. Ось такий цікавий факт.

Звучала пісня «Сльози» від Макса Барських. Ніжна пісня про кохання, прийняття людини з її болем і минулими ранами, де головне не ідеальність, а щирість і близькість. Друзі, ну і нарешті переходимо до розіграшів. І зараз розповім, що ви можете виграти у нас сьогодні на Буковинській хвилі. І це смачний сет, пропозицію тижня номер один від Santa Sushi, 10 літрів пального від ЗСТЛ, смачну піцу від ресторану Вінаріум та спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від Тану Маркет. Участь максимально проста. Слухайте ефір. Поступово буду озвучувати промокод, яке ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот Радіо Сівібот. І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, як і обіцяла, переходимо до розіграшів. На радіо Буковинська хвиля триває розіграш смачного подарунку від нашого партнера Сента Суші. Щоб взяти участь, напишіть промокодик «Палички на нервах» нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот». Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який виграє цілий сет пропозицію тижня номер один від Сента Суші. Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: Сента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальне обічі вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. А ще в Сента Суші діють знижки до дня народження мінус 15%, а на саму виніс мінус 10%. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або знаходьте їх в інстаграм. Сента Суші.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, беріть участь у розіграші, вже відправляйте промокотик «Палички на нервах» в телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ну і слухаємо наступний трек, а саме «Скандал» від Ціни Кароль, а після я продовжу оголошувати промокотики.

Друзі, нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Даномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Їжа все виправить» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А також нагадую, що ви кожен будній день на радіо «Буковинська хвиля» можете виграти 10 літрів пального від «Дезе Стелс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Перевір щуп». Ну а для тих, хто хоче виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», вже відправляйте промокотик «Ще один шматок». Всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі СТФМ або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Radio Player. Музика, новини і улюблені голоси скрізь та є інтернет.
1: Реклама. Потрібно.

0: Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Стій! Скільки-скільки за інтернет?
7: Нуль.
6: А за підключення?
7: Теж нуль.
6: Це жарт такий?
7: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
6: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
8: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
9: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
10: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: Реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка програми «Дані день» добігає кінця, тому давайте підсумуємо, що у нас сьогодні по промокотикам. Отже, якщо ви хочете виграти цілий смачний сет, пропозицію тижня номер один від «Санта Суші», то відправляйте промокотик «Палички на нервах». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «The Stealth». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Перевір щуп». Ну а для тих, хто хоче виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», вже відправляйте промокотик «Ще один шмат». Тобто актуальні промокотики «Палички на нервах», «Перевір щуп» і «Ще один шматок». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкриваєте телеграм, в пошуку вбиваєте бот «Буковинської хвилі», далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Ну, а далі наш ефір продовжує Богдана Рихлу зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На вулиці Головній у Чернівцях водійка наїхала на пішохода. На дорогу Буковини обмежили рух фур у спеку, а у Чернівцях та області оголосили штормове попередження. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях на вулиці Головній минулої доби сталося ДТП, в якій травмувався пішохід. За попередньою інформацією поліції, 48-річна жителька села Чагор, керуючи автомобілем Volkswagen Tiguan, наїхала на 45-річного чернівчанина. Унаслідок аварії потерпілий отримав тілесні ушкодження, медики госпіталізували його до лікарні. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини аварії. На Буковині через спекотну погоду запровадили тимчасові обмеження для великовагового транспорту на дорогах державного значення. Йдеться про вантажівки масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн у період, коли температура повітря перевищує плюс 28 градусів. В обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури пояснюють, що у спеку асфальт розм'якшується і важкий транспорт може спричинити утворення колій і руйнування дорожнього покриття. Фури зможуть перечекати високі температури на спеціальних майданчиках для стоянки або біля об'єктів дорожнього сервісу. Обмеження не діятимуть для транспорту, який залучений до ліквідації надзвичайних ситуацій, перевозить небезпечні або швидкопсувні вантажі, тварин, а також виконує військові перевезення. Контроль за дотриманням правил здійснюватимуть Укртрансбезпека та правоохоронці. У Чернівцях та області оголосили штормове попередження. Як повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, завтра вранці та вдень очікується посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Синоптики через це оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. У Чернівцях тролейбуси тимчасово курсують за зміненим маршрутом. Як повідомили в ЧТУ, через ремонт дороги по вулиці Південно-Кільцевій тролейбуси номер 5 та номер 8 тимчасово курсують до вулиці Скальда. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі розпочинається друга година програми «Танін день». Цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». А ще саме зараз продублюю актуальні промокотики на сьогодні. Отже, якщо ви хочете виграти цілий смачний сет пропозицій тижня номер один від «Санта Суші», то відправляйте промокотик «Палички на нервах». Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Перевір щуп». Ну а для тих, хто хоче виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», вже відправляйте промокодик «Ще один шматок». Тобто актуальні промокодики «Палички на нервах», «Перевір щуп» і «Ще один шматок». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбиваєте бот Буковинської хвилі і далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. І в кінці дня Іван Ізраїлик у шоу «Живе нефільтроване» рандомно обере переможців. Тож відправляйте промокотики і слухаємо легку пісню «Мужчина» від Альони Моргалієвої.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, для дітей дуже важливо, яким буде перший досвід відвідування стоматології, бо саме цей перший досвід формує ставлення до стоматологів на багато років вперед. У Марко Клінік розуміють, що для дитини важливо не лише лікування, а й атмосфера. Тому маленьких пацієнтів тут намагаються заспокоїти, підтримати і зробити все, щоб візит асоціювався не зі страхом, а з турботою та безпекою. Бо коли дитина виходить від стоматолога з усмішкою, це вже маленька перемога для всіх.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. То допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік, з нами ви захочете усміхатися частіше. About

0: Якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєте своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрій, бо інклюзивна музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтеся на хвилі 100 FM, далі ще більше.
1: Реклама.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: «Спарта Пауер». Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
6: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
7: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
8: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
9: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
10: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
11: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
4: Деталі на сайті.
1: Реклама.
12: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
13: Інтелект шоу.
12: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, говоримо про штучний інтелект, який вже стає частиною нашого життя. Уявіть, деякі музичні сервіси вже використовують штучний інтелект не просто для рекомендацій пісень, а навіть для того, щоб визначити ваш настрій. Наприклад, система аналізує, що людина слухає вранці, ввечері, у погану погоду чи після робочого дня, і з часом починає пропонувати музику ще до того, як ви самі зрозуміли, що хочете саме її. Ось так, здається, непомітно, але дуже сильно штучний інтелект впливає на нас.

четвер, 28 травня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 19. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 16. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 20. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 19. Зараз температура повітря плюс 18, але через вітер погода видається холоднішою приблизно як плюс 15. В ефірі був прогноз погоди, ну а далі вас очікує рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет», тому не перемикайте.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати. І перша підказка. Він настільки популярний у світі, що колись його навіть використовували для перших дослідів із генетики. Друзі, як думаєте, що це? 095-275-0100. Чекаю на ваш дзвіночок. Він настільки популярний у світі, що колись його навіть використовували для перших дослідів із генетики. Як думаєте, що це? 095-275-0100. Телефонуйте і беріть участь. Він настільки популярний у світі, що колись його навіть використовували для перших дослідів із генетики. І він зеленого кольору. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Давайте одразу дам наступну підказочку. На Новий рік часто жінки забувають це купити в магазині і просять чоловіків сходити в магазин і це купити. Друзі, як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Набирайте і пробуйте відгадати. Можливо, ви відгадаєте з першого разу. 095-275-0100. На Новий рік часто жінки забувають це купити, просять чоловіків сходити в магазин і це купити. І воно зелене, маленьке, вже дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Мене звати Світлана.
0: Світлана, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у нас у кошику?
2: Ну, я думаю, що це горошок.
0: Так, правильно. Ці описки для вас. Ви виграли горошок.
2: Дякую.
0: Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Дякую, я передаю привітання своїм колегам, які допомогли мені виграти.
0: Ну, супер, цьому. Я теж всім передаю привіт.
2: Так, я вам теж передаю привіт, так. Ну, все найкраще всім, да, гарного дня і спокійного.
0: Супер. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Друзі, сьогодні в кошику був захований в мене горошок, і я сказала в підкасті за генетику, тож детальніше про це. Саме на горосі австрійський вчений Грегор Мендель проводив свої знамениті досліди, завдяки яким відкрили основні закони спадковості, тобто як передаються ознаки від батьків до дітей. Він вирощував різні сорти гороху і спостерігав, як успадковується колір, форма та інше. Тож ось такий цікавий факт на сьогодні.

0: друзі, проводжаємо весну і зустрічаємо літо по-справжньому. Свято для всієї родини від кав'ярні «Пропорція».
1: Реклама.
0: 31 травня та 1 червня заїжджайте на драйв, що на спуску на Калинку, і кав'ярня «Пропорція» пригощає безкоштовним морозивим ріжком. Поки діти радіють солодкому смаку, дорослі насолоджуються атмосферою літа.
1: Реклама.
0: Друзі, тож завітайте всією сім'єю та відкрити сезон разом з кав'ярнею «Пропорція», що на спуску на Калинку.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Ну що, друзі, давайте підсумуємо, що у нас сьогодні по промокотикам. Отже, якщо ви хочете виграти цілий смачний сет, пропозицію тижня номер один від Santa Sushi, то відправляйте промокотик «Палички на нервах». Також ви можете виграти 10 літрів пального від AZ Styles. Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Перевір щуп». Ну а для тих, хто хоче виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», вже відправляйте промокотик «Ще один шматок». Тобто актуальні промокотики «Палички на нервах», «Перевір щуп» і «Ще один шматок». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сібі Бот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбиваєте бот Буковинської хвилі, далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. І в кінці дня Іван Ізраїлик, шоу «Живе нефільтроване», рандомно обере переможців. Тож, друзі, беріть участь, відправляйте промокотики і вигравайте круті подарунки. Ну, а я на цьому буду завершувати програму «Танін день». Дякую, що були зі мною. Гарного вам продовження дня. А далі в ефірі на Буковинській хвилі вас очікують свіжі новини від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і до зустрічі завтра о 12:00. Па-па!
2: Реклама.
3: Втомлений погляд. Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
4: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
8: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
5: Заїжджай. Спуск на калинку.
0: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Мол.
1: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні чернівці.
9: Cinema City.
0: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода

0: кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
5: Стій! Скільки за інтернет?
6: Нуль.
5: А за підключення?
6: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
6: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
7: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
8: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Дякую вам.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
3: Партнер точного часу – Файнбуд.
4: Реклама.
5: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
4: Реклама.
2: За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 10 пожеж. У Чернівецькій області на трасі М-19 триває ремонт дорожнього покриття, а у Чернівцях для військових запровадили безкоштовний курс англійської. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
6: Новини у студії Богдана Рихло.
2: За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 10 пожеж. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у селі Валєва через обрив лінії електропередач загорілася господарська будівля. Вогонь повністю знищив дерев'яне приміщення площею 20 квадратних метрів. Попередня причина – коротке замкнення електромережі. Ще одна пожежа сталася у селі Біла Криниця. Там загорілася господарська будівля площею 5 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували займання, постраждалих немає. У Чернівцях зафіксували загоряння гілля на території одного з соціальних закладів. Також у селі Тисовець горів житловий будинок. Вогонь охопив площу 150 квадратних метрів. Полум'я пошкодило покрівлю літньої кухні, частину будинку і речі домашнього вжитку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Крім того, за добу в області зафіксували 6 випадків займання сухої трави у Соховерхові, Хотині, Сокирянах, Новоселиці, Шопинцях і Рососшанах. Загальна площа пожеж сягнула понад 2 гектари. За попередніми даними, причиною загорянь став людський фактор. На Буковині правоохоронці повідомили про підозру у посадовця одного з відділів Державного реєстру актів цивільного стану у несанкціонованій зміні даних у Державному реєстрі. За даними слідства, 46-річний заступник начальника відділу, використовуючи службовий доступ, без законних підстав змінив інформацію в актовому записі про народження дитини, уніс неправдиві дані про батька і видалив справжні відомості. У поліції зазначають, що такі дії призвели до спотворення інформації в Державному реєстрі і порушення прав третіх осіб. Посадовцю повідомили про підозру, наразі триває досудове розслідування. У селі Кадубівці Чернівецької області на трасі М-19 триває ремонт дорожнього покриття. Наразі дорожники проводять фрезерування зношеного асфальту, вкладають новий шар покриття і ущільнюють його спецтехнікою. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Роботи виконують методом так званих великих карт, оновлюють не окремі ями, а цілі пошкоджені ділянки дороги. Ремонт проводять у межах експлуатаційного утримання автошляху. У Чернівцях для військових і ветеранів запровадили безкоштовний курс англійської мови. Заняття щонеділі проводять у Гончаренко-центрі. Уроки стартують об 11-й годині. Організатори кажуть, курс створили для військових на реабілітації ветеранів, які хочуть покращити англійську, здобути нові навички, психологічно перемкнутися і провести час у комфортному середовищі. На заняттях обіцяють багато живого спілкування, інтерактивів та англійську через реальні ситуації, музику і гумор. Для участі необхідна попередня реєстрація. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
6: Новини.

0: привіт, з вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, якщо ваше авто почало стукати під час перемикання передач, смикається або із затримкою реагує на газ, це може свідчити про проблему із коробкою передач. Автомеханіки кажуть, тривожний сигнал – це коли після запуску двигуна машина не рушає одразу після натискання на газ, або перемикає передачі з ударами і ривками. Проте іноді проблема може бути навіть у низькому рівні трансмісійної рідини. Тому такі симптоми краще не ігнорувати і перевірити авто раніше, ніж коробка передач попросить дорогий ремонт. До речі, цікавий факт. Перші автомобілі потребували заміни мастила набагато частіше, ніж сучасні машини. На початку 20-го століття водіям інколи доводилося міняти оливу вже після кількох сотень кілометрів пробігу. Тодішні двигуни швидко перегрівалися, а сама олива втрачала свої властивості значно швидше, ніж зараз. Саме тому перевірка мастила колись була майже щоденним ритуалом для водіїв. А тепер до курйозів на дорозі. У Тернополі жінка отримала штраф за те, що ударила таксиста, бо той відмовився везти 7 пасажирів у звичайному легковику. Водій діяв за правилами і запропонував викликати ще одну машину. Та пасажирка спалахнула, грюкнула дверима, накричала і ще й вдарила чоловіка. Суд присудив їй штраф і компенсацію. І хоч ситуації бувають емоційні, правила і повага одне до одного – це все ж дорожня класика, якої варто дотримуватись.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Multi-Oil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримуєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Перевір Щуп» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: нова.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У четвер, 28 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 19. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 20. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 19.

0: реклама.
1: 30 травня на стадіоні «Буковина» велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти, фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора – Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі Ticketsbox. 30 травня, 16:00, стадіон «Буковина». Святкуємо чемпіонство рідної команди разом!
2: Фудфест в Чернівцях! З 5 по 7 червня зустрінемося на Соборній площі. На одній сцені – Дзідзьо.

0: Чернівці. Об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
1: Це буде

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходь, тебе там розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Перше у Чернівцях. «Лотос» відкриває сезон концертів біля басейну вже 31 травня, а на Трінчер з великим солом.

0: Фанзона та незабутня атмосфера. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Мрія – зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
2: Дано Маркет – завжди ближче.
3: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
3: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
4: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 15.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині в аварії травмувався 18-річний мотоцикліст. Чернівчанку шахраїв шукали на понад 20 тисяч гривень, а на кордоні з Молдовою викрили чоловіка, який намагався перевезти контрабанду. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині у селі Опрошини сталося ДТП за участю мотоцикліста. За інформацією поліції, 18-річний житель села Нижні Синівці, керуючи мотоциклом «Фокс», не впорався з керуванням і впав. Унаслідок аварії хлопець отримав травми, його госпіталізували медика швидкої допомоги. Наразі триває досудове розслідування. На Буковині за матеріалами СБУ до 12 років ув'язнення заочно засудили пособника російських окупантів з Херсонщини, який нині воює у складі Збройних сил РФ. Засудженим є 35-річний житель тимчасово окупованої Голої пристані. За даними слідства, після захоплення міста російськими військами чоловік почав співпрацювати з окупаційною владою, допомагав виселяти людей з приватних будинків, займався мародерством і працював у Херсонському ізоляторі тимчасового тримання, де брав участь у катуванні українців. Також встановлено, що у 2022 році він закликав жителів Херсонщини підтримати псевдореферендум щодо приєднання регіону до Росії. Відео з його зверненням поширювали проросійські телеграм-канали. Згодом чоловік добровільно підписав контракт зі Збройними силами РФ і брав участь у бойових діях проти ЗСУ на Херсонському і Курському напрямках. Суд визнав фігуранта винним. У Чернівцях 74-річна жінка стала жертвою телефонного шахрайства і втратила майже 22 тисячі гривень. Як повідомили в поліції, чернівчанці зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Під приводом так званого захисту карткового рахунку від незаконних операцій, аферист переконав жінку перерахувати гроші на нібито безпечний рахунок. Після переказу коштів потерпіла зрозуміла, що її ошукали і звернулася до правоохоронців. За фактом шахрайства поліцейські відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють особу зловмисника. На Буковині в пункті пропуску Сокиряни прикордонники викрили громадянина Молдови, який намагався незаконно перевезти через кордон підакцизні товари. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, 48-річний чоловік перетинав кордон на власному автомобілі. Після отриманої оперативної інформації транспортний засіб направили на поглиблений огляд. Під час перевірки у схованках автомобіля правоохоронці виявили 50 упаковок картриджів для подсистем, понад 40 упаковок нікотинових паучів та 15 подсистем. Загальна вартість вилученого товару перевищує 50 тисяч гривень. Також прикордонники вилучили автомобіль орієнтовною вартістю близько 160 тисяч. Інформацію за цим фактом передали до Бюро економічної безпеки. Тривають подальші перевірки. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: Відпочинок у Карпатах для дітей.
2: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
1: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
2: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
1: Набір за телефоном 097 47 47 614.
2: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
1: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
2: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
3: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
4: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні.
5: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.

0: серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня – топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект Шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: четвер, 28 травня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 19. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 20. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 19.
1: Фудфест в Чернівцях.

0: 30 травня на стадіоні «Буковина» велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти, фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора – Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі Ticketsbox. 30 травня, 16:00, стадіон «Буковина». Святкуємо чемпіонство рідної команди разом!
1: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15:00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».
2: Це буде просто розрив. Чернівці, 30 травня, літній театр, 19:00.

0: Вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходь, тебе там розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Перше у Чернівцях. «Лотос» відкриває сезон концертів біля басейну. Вже 31 травня. Анна Трінчер,

0: фан-зона та незабутня атмосфера. У серці багато пожеж. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Cinema City.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
0: Cinema City.
1: Віп-зала з диванчиками.
0: Cinema City.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
0: Cinema City.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050 105 3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. Кактус, Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
6: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
1: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
6: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
1: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Мол.
6: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
7: Стій! Скільки за інтернет?
8: Нуль.
7: А за підключення?
8: Теж нуль.
7: Це жарт такий?
8: Ні, це інтелект. Нуль гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
7: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
9: Реклама.
10: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект шоу.
10: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На вулиці Головній у Чернівцях водійка наїхала на пішохода. Депутати проголосували за звільнення заступника міського голови Чернівців Юрія Лисюка, а в Україні з'явилося нове свято – День української музики. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях на вулиці Головній минулої доби сталося ДТП, в якій травмувався пішохід. За попередньою інформацією поліції, 48-річна жителька села Чагур, керуючи автомобілем Volkswagen Tiguan, наїхала на 45-річного чернівчанина. Унаслідок аварії потерпілий отримав тілесні ушкодження, медики госпіталізували його до лікарні. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини аварії. У Чернівцях депутати міської ради проголосували за звільнення заступника міського голови Юрія Лисюка. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради. За дострокове припинення повноважень посадовця проголосували 22 депутати. Перед цим на попередній сесії депутати заслухали звіт Юрія Лисюка і визнали його роботу незадовільною. До слова, сам Юрій Лисюк 28 травня на сесії не був присутній, оскільки перебував на освітньому заході. Чернівецький бренд весільних суконь безкоштовно пошиє нове вбрання для 28-річної киянки Дар'ї Слісаренко, чия весільна сукня згоріла під час російського обстрілу Києва. Історія дівчини набула розголосу після допису у соцмережі Трец. Дар'я написала, що віддала весільну спідницю в ательє на ушивку, однак торговий центр «Квадрат», де воно розташовувалося, згорів після влучання російського дрона. До весілля залишалося менш ніж 3 тижні. Після публікації українці масово почали підтримувати наречену. Пропонували допомогу, власні весільні сукні і подарунки. Один із чернівецьких брендів запропонував пошити для Дар'ї нову сукню безкоштовно, а інший подарував весільне взуття. Наразі дівчина вже приїхала до Чернівців і приміряє різні фасони убрання. Саму сукню вона планує показати лише у день весілля, аби зберегти сюрприз для нареченого. Про це повідомляє медіа-агенція «Влучно». Також Дар'я повідомила, що ще одну подаровану сукню планує продати на благодійному аукціоні, а виручені кошти передати на допомогу тим, хто цього потребує. В Україні офіційно запровадили День української музики. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада. Новий пам'ятний день відзначатимуть щороку у 3-ю суботу вересня. Як зазначається в документі, ініціатива покликана підтримати українських виконавців, авторів і музичну індустрію, а також посилити роль української культури в умовах війни і культурної дипломатії. Дата обрана не випадково, вона пов'язана з легендарним фестивалем «Червона рута», який відбувся у вересні 1989 року у Чернівцях і став символом відродження сучасної української музики. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Кажуть, з ким поведешся, того й наберешся. Коли ми оточуємо себе хорошими людьми і добрими думками, життя починає змінюватись на краще, особливо у четвер. Тож вітаю вас з таким днем і хочу побажати зі старту всім нашим радіослухачам гарного настрою, світлого розуму та добра, тому що доброта – це мова, яку можуть чути глухі і бачити сліпі, сказав колись Марк Твен, а я не можу з ним не погодитись. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і це інтелект-шоу, де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: 28 травня сьогодні, друзі. 16 година, 10 хвилин на моєму студійному годиннику. Чудова погода, чудовий настрій. Сонечко припікає, вітерець піддуває, а у нас...
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект. Запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, 200 гривень у нас на кону. Сьогодні у нас дуже цікаві підказки, ну і цікаве слово. Отже, увага, звучить перша підказка. Це складно пояснити, але можна побачити. Найбільше здивування викликає те, що всі вважають це очевидним і не потребуючим пояснень, як повітря, яке не помічають, поки воно не змінюється. Така, друзі, буде у нас перша підказка. Я вважаю, що є над чим подумати. І коли ви надумаєте, 095-275-0100, цей номер завжди повинен бути під вашою рукою. Ну, у нас поки що Леді Гага.

200 гривень у нас сьогодні на кону, друзі. Нагадую, що прозвучала перша підказочка. Я можу її повторити, тому що не всі могли почути. Отже, повторюю ще раз першу підказку. Звучить вона так. Це складно пояснити, але можна побачити. Найбільше здивування викликає те, що всі вважають це очевидним і не потребуючим пояснень, як повітря, яке не помічають, поки воно не змінюється. І я додаю ще одну підказку, щоб вам було легше, щоб ви більше заходили, пірнали в цей, в цю ауру. Друга підказка, увага. Після падіння Константинополя османський полководець наказав не чіпати старого чоловіка в запиленому оксамиті, який повільно йшов крізь натовп переможців. Він не мав зброї, титулу чи охорони, але навіть вершники мовчки відступали, коли той входив до зали. Пізніше один літописець написав: «Імперії руйнуються не тоді, коли падають стіни, а тоді, коли люди забувають про щось інше». Така, друзі, друга підказка. Я думаю, що вам вже стає трошки легше. Нам допоможе зараз Океан Ельзи. Ну, а ви думайте і телефонуйте 095-275-0100.

0: Реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Лишній від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу Хомишина. Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 870. 18 грудня 2015 року.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Отже, друзі, ми з вами знову в контакті. Прозвучало три підказки, які я готовий повторити. В принципі, але у нас вже є телефонний гість. Зустрічаємо нашого першого гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Віка.
0: Віка, дуже приємно. Віка, я забув, скільки тобі років. 10, здається.
1: Так, 10.
0: Бач, Віка, я пам'ятаю, скільки тобі років. Вікачка, ну що? І що ти придумала цікаво з моїх підказочок? Що тобі сподобалось, що не дуже? І чому ти придумала те слово, яке ти хочеш зараз нам назвати?
1: Я думаю, що це стиль.
0: Що це?
1: Стиль.
0: Стиль?
1: Так.
0: Це стиль. Твоя відповідь, Віка, стиль. Я тобі дякую за дзвінок, але на жаль, ні, це інше слово. Друзі, я даю наступну підказку. У щоденнику придворного спостерігача 17 століття описано дивні речі, де виживання залежить не від сили чи розуму, а від чогось іншого. Тут щось можна вважати більше, ніж невірна промова. Мовчання іноді є більш ризикованим, ніж образа. Така от третя підказка, і ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Анастасія.
0: Анастасія, дуже приємно. Я чув ваш голос, пам'ятаю, але не пам'ятаю,
2: так,
0: коли.
2: Так.
0: Коли не пам'ятаю, здається, десь днями, так?
2: Так, вчора.
0: Все вчора. Хо-хо, да. Пані Анастасії, ми вас дуже уважно слухаємо. Що це на ваш погляд?
2: Можливо, авторитет.
0: Авторитет. Ваша версія – авторитет. Дякую вам. Дякую. Але ні, на жаль, це невірна відповідь. Даю ще одну підказку, друзі. Ну, вже таку серйозну підказку.

0: Ми з вами знову в контакті. Нагадую, 200 гривень у нас на кону. 095-275-0100. Наш номер телефону. У нас є черговий гість, якого ми з задоволенням зустрічаємо. Добрий вечір. Алло, доброго вечора.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Богдан.
0: Вас звати Богдан, дуже приємно. Пане Богдане, ви Теска мій виходить, так?
1: Як-як?
0: Пане Богдане, яке у вас слово? Що ви не думали, що ви придумали?
1: Я думаю, що це слово любов, кохання.
0: Це слово любов або кохання. Дякую вам за відповідь, але на жаль, ні. Це інше слово, і я, друзі, готовий озвучити ще одну підказку. Це буде четверта підказочка у нас сьогодні. У монастирському архіві Праги зберігався список людей, яких ніколи не страчували. Хоча вони ображали князів, ламали домовленості і навіть зривали церемонії коронації. Хроністи писали, вони знали те, що було більш важливим. Коли одного юнака вигнали з зали лише за те, що він не дочекався погляду старшого, місто ще довго про це шепотіло. І в нас є наш черговий гість, зустрічаємо нашого гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Наталя.
0: Пані Наталя, дуже приємно вас чути. Отже, ваша версія, що ви надумали?
2: Я думаю, що це страх.
0: Це страх. Бачите, як багато різних відповідей, кожен собі щось бачить, інше. Я вам вдячний за відповідь, але на жаль, ні. Дякую, це не страх. 095-275-0100, наш номер телефону, ми чекаємо ваших дзвіночків саме зараз, а не під час пісні чи під час рекламного блоку, тому що тоді я не можу з вами спілкуватись. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Це хто у нас буде?
3: Іра.
0: Дуже приємно, пані Ірина. Ви з роботи телефонуєте чи з дому?
3: З роботи телефонуєте.
0: З роботи. Ви покидали, викинули роботу заради інтелект-шоу, правильно?
3: Ні, я працюю і говорю вам одночасно.
0: Ви Юлій Цезар, ви як Юлій Цезар. 5 справ можете робити одночасно, так? Отже, ваша версія, що це на ваш погляд?
3: Ну, дивіться, одну версію мою вже сказали, любов, але в мене є друга – повага.
0: Повага. Ваша версія – це повага. І ця версія неправильна. Дякую. Дякую вам за відповідь. Я думаю, що вам повезе наступного разу обов'язково. Я, друзі, готовий далі чекати ваших дзвіночків, тому що дзвінки лунають один за другим. Різняться бачення цих підказок. У кожного різне своє бачення світу. Кожен бачить, але кожен, це фізіологія, хоче бачити правдиву картину світу. Тому ми зустрічаємо нашого наступного радіогостя. Добрий вечір.
4: Алло, добрий вечір.
0: Хто це в нас буде, як вас звати?
4: Мене звати Надія.
0: Пані Надія, доброго дня. Ви з роботи чи з дому телефонуєте?
4: З роботи.
0: Всі з роботи. Слухайте, коли ви працюєте?
4: Передаю
0: не знаю, коли. Дякую вам. Також вітання від нашого колективу. Отже,
4: вам, усім випускникам, сьогодні святкує, всім ставкам святкувати.
0: Дякую. У нас взагалі...
4: Усім учням, яких закінчується вже навчання.
0: Чудово. Ми, українці, любимо святкувати. Знаєте, тут у нас свято, у нас все свято. Отже, давайте ми до наших баранів. Що ви надумали? Так. Що це за слово?
4: Я вирішила об'єднати всі попередні відповіді і сказати, що це цінності.
0: Цінності? Ваша відповідь – цінності.
4: Цінності.
0: Я вам вдячний, але, на жаль, це неправильна відповідь. Так, дякуємо вам. Друзі, я даю ще одну підказку, просто легеньку. Ні, ми зустрічаємо наступного нашого гостя. Добрий вечір. Це вже не гість, це просто відлуння минулого телефонного дзвоника. Отже, звучить наступна підказка. На японському кораблі 17 століття самурай, який жодного разу не програв дуель, відмовився торкнутися чашки чаю раніше за старого рибалку. Моряки подумали, що це страх або дивна примха. Лише капітан зрозумів, воїн дотримується того, що іноді цінується дорожче за честь і життя. Отака от буде у нас п'ята підказочка, і ми зустрічаємо чергового нашого телефонного гостя. Добрий вам вечір.
5: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
5: Анастасія.
0: Пані Анастасія, друга спроба. Слухаємо вас уважно. Що ви надумали в другий раз? Алло.
5: Я думаю, так, я слухаю.
0: Ви думаєте?
5: Я думаю, що це, можливо, етикет.
0: Як вас звати? Пані Анастасія, так?
5: Анастасія, так.
0: Пані Сип, ви знаєте, що ви дуже добре зробили, що ви подзвонили в другий раз, тому що це правильна відповідь. Браво! Це етикет. Етикет – це сукупність загальноприйнятих правил і норм поведінки, що регулюють спілкування, манери, зовнішній вигляд та дії людини в суспільстві. Він базується на взаємній повазі, доброзичливості та допомагає уникати конфліктів, створюючи комфортні умови для взаємодії. Браво! Браво, Анастасія!
5: Дякую.
0: Ви знаєте, я так для вас би хотів заспівати пісню, вона просто російською мовою, я не маю права. Я хочу, щоб ця пісня не кончалась. Пам'ятаєте цю пісню про Анастасію, колись була така пісня?
5: Да.
0: Ну, це наша юність, наша юність. Я вас вітаю, і у вас є можливість сказати пару слів у нас в ефірі, своїм колегам, друзям передати привіт і чимось привітати. Будь ласка, ви в ефірі.
5: Хочу передати вітання всім, хто мене впізнав, своїм діткам, Анютці, Сашку, чоловікові. Всім гарного дня і гарного закінчення робочого тижня.
0: Пані Анастасія, дякую вам. Вам від нашого колективу також вітання. Гарного вам дня. Не кладіть слухавку, я за хвилину розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. А у нас музика далі.

0: наш розіграш на цьому не закінчується, тому що...
1: Реклама.
0: Пальне біда ЗС Стелс також можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Перевір щуп» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе», нефільтроване.
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 300 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Їжа все виправить» в наш телеграм-бот «Радіо Сібі Бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а наш рандомайзер обирає ламу.

друзі, чим знаменний цей день, 28 травня, крім того, що пані Анастасія виграла сьогодні 200 гривень і відгадала слово, яке ми сьогодні загадували слово етикет. Вона відгадала, молодець. А крім того, ще 28 травня українські краєзнавці визначають своє професійне свято, а саме Всеукраїнський день краєзнавства. Мета цього свята – зробити доступною до широких мас історію, культуру та звичаї нашого народу. В цей день кожен з нас має зрозуміти, наскільки важливими є пізнання про свою батьківщину, рідний край, домівку. Історики та краєзнавці з різних куточків нашої країни мають можливість налагодити зв'язки та покращити співпрацю з органами влади, культурними та навчальними закладами. Ще сьогодні відзначається Всесвітній день голоду. На майже такий є всесвітньо визнаним днем, який відзначається також 28 травня кожного року з метою підвищення обізнаності про критичну проблему голоду та спонукання до колективних дій для його викорінення. Друзі, ви знаєте, у мене є зовсім інша, альтернативна, я би сказав, пропозиція. А чому б нам не організувати такий, не впровадити день ситості, наприклад, або день обжорства? Ну, день обжорства трошки звучить брутально, а от день ситості, щоб зранку до вечора всі установи харчові організації наші, ресторани, кав'ярні, працювали безкоштовно для рідного чернівчанина, для свого земляка, для мешканця Буковини, для гостей нашого міста. Тоді цей день запам'ятається, розумієте? Він буде більш популярним навіть, чим День вишиванки, я в цьому впевнений. А як ви вважаєте?

0: Друзі, час нашого ефіру добігає кінця. Я наостанок хочу побажати вам гарного настрою сьогодні, добра, здоров'я і мріяти, тому що що нам залишається? Ми мріємо про скоріше завершення цієї вакханалії, цієї страшної війни. Ми мріємо про щось таке добре, хороше. Ніколи не можна відмовлятися від мрії, тому що мрії живлять нашу душу так само, як їжа живить тіло. І скільки б раз в житті нам не довелось пережити крах і бачити, як розбиваються наші надії, ми все одно повинні продовжувати мріяти. Тож мріємо разом з вами. Був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра о 16:00. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Реклама. Потрібно.

0: Кіномаркет завжди ближче.
1: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Алло, ну як побачення?
6: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
5: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
6: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
5: То що, буде друге побачення?
6: Якщо він мене не обіграє.
7: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
8: Косоокість. Ес-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
11: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
12: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
13: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
14: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині повторно засудили ув'язненого, який збував канабіс у виправній колонії. Чернівчанку шахраїв шукали на понад 20 тисяч гривень, а Петрівський ярмарок у Чернівцях проведуть 4 і 5 липня. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині повторно засудили 30-річного ув'язненого, який збував канабіс у виправній колонії. Як повідомили в обласній прокуратурі, чоловік відбуває покарання у Сокирянській виправній колонії ще з 2015 року за особливо тяжкий злочин. У 2022 році правоохоронці викрили його на збутті наркотиків серед інших ув'язнених. За даними слідства, канабіс потрапляв до колонії у харчових передачах. Попри те, що чоловік заперечував свою провину, суд визнав його винним і призначив понад 7 років ув'язнення. За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 10 пожеж, про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у селі Валєва через обрив лінії електропередач загорілася господарська будівля. Вогонь повністю знищив дерев'яне приміщення площею 20 квадратних метрів. Попередня причина – коротке замкнення електромережі. Ще одна пожежа сталася у селі Біла Криниця. Там загорілася господарська будівля площею 5 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували займання, постраждалих немає. У Чернівцях зафіксували загоряння гілля на території одного із соціальних закладів. Також у селі Тисовець горів житловий будинок. Вогонь охопив площу 150 квадратних метрів. Полум'я пошкодило покрівлю літньої кухні, частину будинку і речі домашнього вжинку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Крім того, за добу в області зафіксували 6 випадків займання сухої трави у Суховерхові, Хотині, Сокирянах, Новоселиці, Шипинцях і Рососшанах. Загальна площа пожеж сягнула понад 2 гектари. За попередніми даними, причиною загорянь став людський фактор. Чернівцях та області оголосили штормове попередження. Як повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, вранці і в день 29 травня очікується посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Через це синоптики оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Петрівський ярмарок після тривалої перерви повертається до Чернівців. Цьогоріч він відбудеться 4 і 5 липня. Через безпекову ситуацію ярмарок проведуть у районі площ філармонії Центральної, а також на вулицях Заньковецької, Поштовій, Музичного товариства та Кобилянської. Про це повідомили міській раді. Організатори повідомляють, що основний акцент зроблять на народних майстрах, крафтовій продукції, авторських виробах, ветеранському бізнесі і соціальних ініціативах. Охочі взяти участь у ярмарку можуть зареєструватися онлайн. Однак кількість місць буде обмеженою. Нагадаємо, востаннє Петрівський ярмарок у Чернівцях проводили ще до початку повномасштабного вторгнення. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: чемодани у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, якщо ваше авто почало стукати під час перемикання передач, смикається або із затримкою реагує на газ, це може свідчити про проблему із коробкою передач. Автомеханіки кажуть, тривожний сигнал – це коли після запуску двигуна машина не рушає одразу після натискання на газ, або перемикає передачі з ударами і ривками. Проте іноді проблема може бути навіть у низькому рівні трансмісійної рідини. Тому такі симптоми краще не ігнорувати і перевірити авто раніше, ніж коробка передач попросить дорогий ремонт. До речі, цікавий факт. Перші автомобілі потребували заміни мастила набагато частіше, ніж сучасні машини. На початку 20-го століття водіям інколи доводилося міняти оливу вже після кількох сотень кілометрів пробігу. Тодішні двигуни швидко перегрівалися, а сама олива втрачала свої властивості значно швидше, ніж зараз. Саме тому перевірка мастила колись була майже щоденним ритуалом для водіїв. А тепер до курйозів на дорозі. У Тернополі жінка отримала штраф за те, що ударила таксиста, бо той відмовився везти 7 пасажирів у звичайному легковику. Водій діяв за правилами і запропонував викликати ще одну машину. Та пасажирка спалахнула, грюкнула дверима, накричала і ще й вдарила чоловіка. Суд присудив їй штраф і компенсацію. І хоч ситуації бувають емоційні, правила і повага одне до одного – це все ж дорожня класика, якої варто дотримуватись.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Multi Oil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримуєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Перевір Щуп» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тану один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика вартістю 300 гривень, пишіть промокод «Їжа все виправить». І справді, як не крути, їжа все виправить, адже будь-який стрес, будь-яку радість завжди відзначають якимось застіллям чи смачнесеньким якимось десертом. Тому пишіть «Їжа все виправить» і отримаєте змогу взяти щось собі. У рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Перевір щуп». І перевіряйте щуп, якщо ваша машина папає добряче масло. «Перевір щуп» – саме такий промокод, щоб забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо ж хочете позмагатися за щось смачнесеньке, а саме за піцу на вибір від нашого партнера «Вінаріум», пишіть промокод «Ще один шматок». І не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами визначимо, що ж там таке у кошику сьогодні для вас приготували у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Також для вас сьогодні «Сента суші» розіграє не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші. Тому пишіть промокод «Палички на нервах». Саме такий промокод потрібний для того, щоб позмагатися за смачнесенькі суші від «Сента суші». Не менше, ніж кілограма, якщо бути точнішими, 1215 грамів смачнесеньких суші від «Сента суші». «Палички на нервах». Саме такий промокод. Ну а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії. 095-275-0100. Ви за ним можете з нами зв'язатися, коли будемо ми у рубриці «А що у кошику?», та й просто зателефонувати, потеревенити. Ми завжди раді вас чути. Реєстрація для розіграшів відбувається з допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну, щоб знайти мене, пишіть «Іван Ізраїлик», долучайтеся до збору. І так, я досі збираю, вже травень, але ми досі збираємо на джерела альтернативного жилення. Посилання у шапці профілю. Ну, а ми вирушаємо з «Wizkids» та композицією «Digi Digi».

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер ми з вами збираємо кошика на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Що вам потрібно розробити для цього всього? Все максимально просто. Перш за все, це зареєструватися до рубрики «Завжди ближче». Як це зробити? Пишете нам промокод, який ви почули в продовження на наш телеграм-бот. Ну а вже близько 17.17 отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче». Як оце наш слухач Володимир, який вже з нами на зв'язку. Пан Володимир, добрий вечір.
2: Добрий день.
1: Та, як ваші справи? Героям слава.
2: Тобі не є ще, працюємо.
1: Раді чути. Маєте змогу покращити ще трішечки свої справи і зібрати сьогодні кошика вартістю 300 гривень у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Як дивитись на таку пропозицію?
2: Пробуємо.
1: Чудово. Тоді вітаємо з Максимом. Питання одне. Чи знаєте правила? Гри.
2: Так, ти був п'ятий раз уже.
1: Ну, я бажаю тоді успіху. Нехай цей раз буде успішним. Максим, привіт. Максим, привіт.
3: Привіт.
1: Там. Як тобі чути нас?
3: Все добре. Добре чути і добре, Володимире.
1: Все. Пан Володимир, я пропоную тоді рухатися. Час стартує просто вже. 10 хвилин відлік пішов. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
2: Сологуні, Яготинське.
1: Так, Сологуні, Яготинське. Чудово.
3: Сологуні, Яготинське.
1: Рухаємося. Це в брикетах, правильно я розумію?
2: Так, так.
1: Чудово, так. Гарна штука вранці там до якоїсь яєшні чи просто до сніданку. Неперевершено. Взяв на тері вже в тебе доволі таки вишукана яєшня. Моцарелла,
2: Яготинське.
3: Сологуні немає, є ферма, наприклад.
1: Ферма підійде?
2: Ну,
1: ферма теж непогана. Та, я теж іноді беру, як немає Яготинського, але поки не побачив різниці, як такої. Скажете нам потім. Та. І далі моцарелло, правильно, після сологуню?
2: Яготинський.
1: Угу. А є Яготинський моцарелло, Максим?
3: Моцарелло. Яготинський.
1: Моцарелло.
3: Моцарелло.
1: Тотто белісіма. Є?
3: Є.
1: Є. Чудово. Вже в кошику. Що ще?
2: Сир комо-горіховий.
1: О, ну ви так по сирам, все чудово. Так, комо-горіховий, якщо є.
3: Горіховий.
1: Ага, горіховий. Саме так.
3: 185 грамів і 150 грамів.
1: Який обирати?
3: 150. 150.
1: Так.
3: Поставили.
1: Що далі?
2: Ну, я думаю, що не буде
1: став. То ви впевнені в цьому? 300 гривень вартість кошика?
2: Я знаю.
1: Раз, тоді...
2: Треба було, де ви вчора подзвонили.
1: Шкода, вас вчора не обрав рандомайзер. Але ми телефонували вашому тестці, та теж Володимиру, але, на жаль, він вчора чомусь не взяв слухавки. Раз, стоп, ми приймаємо від вас. Пане Володимир, це означає одне, що ми відправляємося на касу з Максимом відрахувати вартість зібраного вами кошика. Я, як завжди, користуючись моментом, нагадую вам, що ви маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика, написати нам на наш телеграм або вайбер вашу думку, як ви гадаєте, чи буде сьогодні переможуть чи ні. Ну, а поки розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». Із 25 травня по 31 травня купуйте зі знижкою коктейль «Водний світ» морський посередземноморський 180 грамів мінус 23% знижки. Цукерки «Міленіум» «Історія океану» 340 грамів мінус 25% знижки. Печиво «Парфе» палички бомбукові з шоколадом 1 кілограм мінус 18% знижки. Кукурудзяні палички «Золоте зерно» йогурт-банан 60 грамів мінус 22% знижки. Печиво «Грона» Наполеон у тубусі 1 кілограм мінус 21% знижки. Приправа «Деко» – смакова куряча з зеленю 70 грамів мінус 21% знижки. Макарони «Чумак» – завитки 400 грамів мінус 33% знижки. Сардина «Аквамир» – атлантична, натуральна, залізна банка 230 грамів. Мінус 21% знижки. Тунець «Фішлайн» у власному соку – мінус 24% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Через Телеграм на Вайбер саме такий у нас курс. Так, пані Тетяна у нас вже прописалася тут. Це як наша постійна слухачка, вона завжди нам пише на Телеграм. Пані Тетяна пише: «Вітаю, Іван, я гадаю, сьогодні таки буде переможець, бо занадто філігранно зібрано», пише пані Тетяна. Дякую, дякую вам, пані Тетяна, що з нами. Так, і пише нам наша вчорашня переможниця, пані Альбіна. «Привітик, зичу вдачі, тому думаю, заберем». Дякуємо вам, пані Альбіна, що з нами. Ми рухаємося далі читати, що у нас тут на Вайбері написано. Так, цікавесенько. Ага, Вайбер у нас, як завжди, завалений повідомленнями. Так, пан Валентин пише... Так, це не стосується зараз розіграшу. Рухаємося далі. О, Вадим, він, бачу, сумує за нами у відпустці і пише нам тут наш Вадим Голунга. «Привіт, Іване, буду в якості слухача сьогодні». Скучує все-таки за нами. Відпустка відпусткою, але Буковинська хвиля – то така історія, яку важко відпустити. Та, незважаючи навіть, що відпустити. Я теж, до речі, коли був у відпустці, я намагався слухати Буковинську хвилю, чи тут порається мій ведучий інший, чи добре. Все в нього виходить. Так, пише, буду в якості слухача сьогодні. Думаю, перебере і подарую і собі, і всім слухачам можливість зібрати кошика на ще більшу суму. Молочна продукція нині дуже дорога. Вадим, ну не знаю. Зараз ми почуємо, Максим нам точно скаже, що ж там по вартості зібраного кошика. Дякую, що з нами, дякую, що незважаючи на те, що у відпустці, все одно тут, на Буковинській хвилі. Так, Євгеній, Женя напише. Євген, доброго дня. Думаю, що Володимир зібрав мало. Мало – це означає, що не добір. Дякуємо, що з нами, пане Євген. Рухаємося далі. Читаємо, що ще нам пишуть наші слухачі. Так, наш постійний слухач, пан Максим, пише. Вітаю, не добір. Ну... Багатько у нас людей написали, що недобір. Давайте запитаємо у пана Володимира, як він гадає. Пане Володимир, як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
2: Ну, не знаю. А думаю, що заберу. Але як покажу вже чек, що там чек покаже.
1: Так, що, а як гадаєте, от на яку суму ці три продукти, які ви взяли, плюс-мінус зібрано?
2: Я думаю, що якраз та сума, яка сьогодні...
1: 300 гривень.
2: Да.
1: Раз, давайте
2: там
1: запитаємо.
2: Плюс-мінус похибка 30 гривень,
1: там. Да, ну, а да, ви гадаєте, що десь 320-310, ну гаразд, давайте запитаємо.
2: Або 208.
1: Ну це теж перемога в будь-якому випадку. Питаємо тоді Максима, він точно знає вже. Максим?
0: Так, мені подобається, коли ви там торгуєтеся, різні суми, це недобір. Але сьогодні все максимально тонко. На жаль, недобір, бо сума 267 гривень 50 копійок.
1: 267-50, правильно я почув?
0: Так.
1: Ай, шкода.
2: Якби був ще кіндер взяв дитині, було б якраз.
1: Ну, я вам намагався вас підштовхнути на це, пан Володимир, але... Бачите, так іноді трапляється. Нічого, ви подарували можливість і собі завтра, і нашим всім слухачам позмагатися за кошика вартістю 900 гривень. Тому це такий гарний хід для вас. Гаразд, дякую вам. Дякую, пан Володимир, дякую за приділений час, дякую, що тут з нами на Буковинській хвилі граєте та, програєте. Та, цей раз програєте, але нічого страшного. Максим, то що, почуємося з тобою вже завтра? Будемо збирати кошика на 900 гривень. Сьогодні, як завжди, я виграв, та?
0: Ти виграв, та. А почуємось завтра 900.
1: Та, дякую. Радий був тебе чути. Всім вітаннячка передавай там в Тано Маркеті, дівчатам. Це була рубрика «Друзі завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Сьогодні ми збирали кошика з нашим слухачем, паном Володимиром. На жаль, на превеликий жаль, недобір у пана Володимира, і сьогодні він не забирає зібраного ним кошика, проте він дарує вам можливість завтра позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі вартістю 900 гривень. Що для цього потрібно зробити? Все максимально просто. Слухайте рано вранці, ранкове шоу 7.40. Не обов'язково для вас Олег Сірман та Ірина Саннікова оголосять промокод, який потрібно відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже зателефонуємо до вас близько 17.17, тому будьте на зв'язку і отримайте змогу завтра зібрати кошика на 900 гривень. Враховуючи крок похибки у 10%, це означає, що максимально завтра можна зібрати буде кошика на 990 гривень. Тому приготуйтесь, напишіть список і обов'язково чекайте дзвінка від рубрики «Завтра».
4: Завжди ближче. Партнер – мережа магазинів «Тано». реклама.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
8: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
9: Ми ді-кус. Тепер я бачу все.
10: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
8: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
8: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

яка буде погода завтра на території нашої мальовничої Буковини. Все максимально просто і надзвичайно нерадісно, скажімо так. Ясною погодою нас цей день зовсім не порадує. Хмари, кажуть, закриють небо вже з самого ранку і протримається до пізнього вечора. Саме до живого нефільтрованого, до 17.00. Бо, як бачите, не знаю, як це пояснити, але стабільно 17.00 у нас світить сонечко. І не тільки світить, а ще й тут з вами, як завжди, на Буковинській хвилі у живому нефільтрованому. І зараз розповім вам погоду, яка нас чекає на завтра, саме температурні показники. І вони такі доволі непогані, в принципі. Я прийшов у футболці і в штанах. Ну, але коли вийшов з дому, пройшов десь метрів, так, я знаю, ну, 100-150, я зрозумів, що на футболку можна було би накинути якусь тонесеньку таку сорочину. Але вже нічого страшного. Я трішечки зібрався силами і пішов далі, незважаючи на це. Що ж завтра буде з температурними показниками і чи знадобляться вам завтра парасолі? Скоріш так. Але не знати, чи таки точно будуть потрібні. Що ж нам обіцяють синоптики? Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 16, вночі плюс 6. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 16, вночі плюс 4. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 15, вночі плюс 6. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові, вдень обіцяють до плюс 16, вночі плюс 6. Ну і якщо ви вже все-таки виходите рано вранці з дому, обов'язково захопіть з собою парасоль або дощовик.

0: живе нефільтроване.
1: 1555-й день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Щороку, 28 травня, українські краєзнавці відзначають своє професійне свято, а саме Всеукраїнський день краєзнавства. Мета цього свята – зробити доступною до широких мас історію, культуру та звичаї нашого народу. В цей день кожен з нас повинен зрозуміти, наскільки важливим є пізнання про свою батьківщину, рідний край та домівку. Історики та краєзнавці з різних куточків нашої країни мають можливість налагодити зв'язки та покращити співпрацю з органами влади, культурними та навчальними закладами. Свято має привернути увагу представників владних структур, освітніх установ, громадських організацій та особисто кожного громадянина нашої країни до вкрай важливої для нас та нашого потомства дисципліни, яка називається краєзнавство. Чому важливий Всеукраїнський день краєзнавства? Краєзнавчі науки продовжують розвиватися та знайомити нас з розмаїттям, особливостями, традиціями та звичаями нашого краю. Це не просто наукова дисципліна, а надбання кожного з нас. Надбання наших предків, яке ми повинні нести з покоління в покоління. Саме достеменні та глибокі знання про рідну землю виховують любов, відданість та вірність до неї. Чим більше ми дізнаємося про звичаї наших прадідів, тим глибше ми заглиблюємося в особливості землі, на якій мешкали наші предки. Тим більше прив'язуємося до неї. І не просто прив'язуємося, а стаємо невіддільною часткою. Сьогодні народознавчі та краєзнавчі дисципліни починають викладатися з шкільних лав. Вже у юному віці громадяни нашої країни починають усвідомлювати, що наш край, наша батьківщина – це щось особливе, важливе та рідне. Свято, назване Всеукраїнським днем краєзнавства, яке відзначається саме сьогодні, 28 травня, спонукає нас до глибшого знайомства з рідною землею. А завдання фахівців у цій галузі – забезпечити кожного громадянина правдивою та вичерпною інформацією. Ну, а моє завдання – увімкнути вам ту композицію, яка вас точно асоціюватиме зараз буде з нашим краєм. Край. Іван Наві. Слухаємо далі.

співує цю композицію. Та й варто знати кілька цікавих фактів про наш край. Ну, от давайте перейдемо детальніше у рубриці «Що домашнє та домашнє». Розповім вам про те, що Чернівці – це центр найменшої в Україні області, яка складається з двох історичних регіонів – Північної Буковини та Бессарабії. Є ще один цікавесенький факт за однією з версій. Назва міста Чернівці походить від велолюдного міста фортеці на південних рубежах Галицької держави, що мало назву Чернь або Чорне місто, збудованого на лівому березі пруд. Можливо, ця назва походила від чорних дубових або перекладених чорноземом стін фортеці, яка була повністю зруйнована монгольськими завойовниками. Бурундаєм жителі перенеслися тоді на правий берег річки Пруд. Багатько ще є цікавих історичних фактів. Одним з них – це те, що у Чернівецькому драмтеатру є брат-близнюк. Він знаходиться у Німеччині, в місті Фюрт. І за рахунок того, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького. Ну, то, ну, завжди все краще. І в нас, як завжди, найкраща музика на Буковинській хвилі. Скажу вам одне, друзі, не забувайте завжди цікавитись про свій рідний край, дізнаватися якісь цікаві факти, які ви можете потім переповідати своїм дітям, знайомим, та чи просто ділитися з людьми, які ніколи тут не були. Я вам скажу, колись до мене родичі приїхали були до сюди погостити, і я їх почав водити по це всім нашим площам міста. І скажу вам одне, вони були настільки в захваті від цього, тому що я там ще кілька добрав цікавих історичних фактів. Цими фактами це все підкріпив. Я їх зводив до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, саме у резиденцію. Вони там теж були максимально задоволені цій прогулянці. І я впевнений, що вони і досі згадують цю гарну прогулянку нашим мальовничим містом Чернівці. Тому і вам раджу дізнаватися багатько чого цікавого. І справді найвідомішою вулицею Чернівців, яка разом з головним корпусом Чернівецького університету є візитівкою міста, по праву називають вулицю імені Ольги Кобилянської. І подейкую, що колись вулиці міста підмітали букетами троянд і мили з милом, а людей у брудному сутті сюди не пускали. Рухаємось далі. Іда Корфа, Делегрант, Let Me Think About It.

0: нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Я не з такої сім'ї, я з багатої». Сьогодні у цій рубриці розповім вам про те, як іспанка купила сонце. Так-так, вам не почулося, саме пані з Іспанії, невідомо як її звуть, але її звуть, напевно, власниця сонця, сонцевласниця, будемо так її називати. Вона дійсно купила сонце і тепер хоче стягувати плату з усіх жителів землі за його використання. І з вас теж, друзі, і з мене теж. Та... Але є тут така цікавий нюанс. Свою власність вона, як відомо, зареєструвала у нотаріуса. Однак юридичного визнання це так і не отримало. Усе через те, що в міжнародному праві відсутні норми, які допускають приватну власність на небесні тіла. Так от, купила сонце, але не дивиться вона і віконце. Нічого страшного, в будь-якому випадку, якщо ви запланували купити повітря, то скажіть нам, щоб ми встигли перестати дихати ним, щоб не платити потім величезні податки. Отак от можна, друзі, придумати собі цікаву забавку, але потім не знати, як з нею розібратися. Але в будь-якому випадку хід доволі таки непоганий – купити сонце, а потім стягувати плату за нього. Що б ви собі купили з небесних тіл, пишіть нам на Viber 095-275-0100. Ну а ми вже за мить послухаємо якусь гарну пісеньку.
1: Реклама.

0: То підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Чуєте?
3: Що це?
2: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
4: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
5: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
8: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
5: Зижгай. Спуск на калинку.
9: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Молл.
10: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
9: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
10: У Буковина Молл є все для твого ідеального дня.
9: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Молл.
10: Буковина Молл – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
11: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
9: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
12: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
13: У, стій! Скільки за інтернет?
14: Нуль.
13: А за підключення?
14: Теж нуль.
13: Це жарт такий?
14: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
15: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
16: Cinema City!
9: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Довідки на сайті та у мобільному додатку.
1: CinemaCity!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323 239.

0: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект-шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Хіт у змінному взутті, саме їхня ця композиція, а це була композиція про фільм «Штольня». Дехто згадає цю стрічку, про яку говорила молодь у 2006-2007 роках, і я вам скажу, що і досі ця стрічка заслуговує того, щоб її переглянути. Якщо ви не бачили ще стрічку «Штольня», обов'язково гляньте. Сюжет зовсім не замисловатий, це така була одна з перших спроб українського кінематографа зняти хорор-фільм. І ви знаєте, їм вдалося. Тоді, коли я дивився цей фільм, я дивився його на одному подиху. Група студентів-археологів загубилася під час спроби знайти зниклого професора у старій штольні. Так-так, кругом містика і людське єство, так і рветься нагнітити страх. Тьма, сирість і погане перечуття ускладнюють і без того непросту ситуацію. І чи вийдуть герої з неї чи ні, ви можете глянути саме у цьому фільмі «Штольня». А це була рекомендація у нашій постійній рубриці «Кінчик на вечір». Ну і варто ще вам нагадати всі промокоди для того, щоб ви сьогодні забрали подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Перевір щуп» для того, щоб забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Ще один шматок», то отримаєте змогу забрати одну з смачнесеньких піц від нашого партнера «Вінаріум». Ну, а якщо напишете промокод «Палички на нервах», то станете одним з тих, хто забере не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від «Сента Суші». Я, як завжди, передаю слово для нашої новинарки. Богдана Рихло з вами буде вже менше, ніж за 2 хвилини. Ну, а після «Спортивна хвиля» з Катериною Урсатій. Я ж повернуся після 18-ї, і ми дізнаємося, що там сьогодні заховано для вас у кошику. У рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі».

0: У Чернівцях із 1 червня майже удвічі здорожчає тариф на воду. На дорогах Буковини обмежили рух фур у спеку, а депутати проголосували за звільнення заступника міського голови Чернівців Юрія Лисюка. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях із 1 червня майже удвічі здорожчає тариф на воду. Таке рішення ухвалили на виконкомі міської ради. Тепер послуга вартуватиме 63 гривні 50 копійок за кубометр замість 27 гривень 90 копійок. У Чернівці водоканалі пояснюють підвищення стрімким зростанням вартості електроенергії, пального і витрат на оплату праці. Водночас у міській раді зазначають, що попередній тариф не переглядали майже 5 років, а різницю між реальною собівартістю та оплатою населення покривали із бюджету. У минулому році на це спрямували близько 200 мільйонів гривень. На Буковині через спекотну погоду запровадили тимчасові обмеження для великовагового транспорту на дорогах державного значення. Йдеться про вантажівки масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. У період, коли температура повітря перевищує плюс 28 градусів. В обласній службі відновлення розвитку інфраструктури пояснюють, у спеку асфальт розм'якшується і важкий транспорт може спричинити утворення колії і руйнування дорожнього покриття. Фури зможуть перечекати високі температури на спеціальних майданчиках для стоянки або біля об'єктів дорожнього сервісу. Обмеження не діятимуть для транспорту, який залучений до ліквідації надзвичайних ситуацій, перевозить небезпечні або швидкопсувні вантажі, тварин, а також виконує військові перевезення. Контроль за дотриманням правил здійснюватимуть Укртрансбезпека та правоохоронці. На Буковині у пункті пропуску Сокиряни прикордонники викрили громадянина Молдови, який намагався незаконно перевезти через кордон підакцизні товари. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, 48-річний чоловік перетинав кордон на власному автомобілі. Після отримання оперативної інформації транспортний засіб направили на поглиблення.

0: розроблений огляд. Під час перевірки у схованках автомобіля правоохоронці виявили 50 упаковок картриджів для подсистем, понад 40 упаковок нікотинових паучів та 15 подсистем. Загальна вартість вилученого товару перевищує 50 тисяч гривень. Також прикордонники вилучили автомобіль орієнтовною вартістю близько 160 тисяч гривень. Інформацію за цим фактом передали до Бюро економічної безпеки, тривають подальші перевірки. Депутати міської ради Чернівців проголосували за звільнення заступника міського голови Юрія Лисюка. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради. За дострокове припинення повноважень посадовця проголосували 22 депутати. Перед цим на попередній сесії депутати заслухали звіт Юрія Лисюка і визнали його роботу незадовільною. До слова, сам Юрій Лисюк на сесії 28 травня не був присутній, оскільки перебував на освітньому заході. У Чернівцях для військових і ветеранів запровадили безкоштовний курс англійської мови. Заняття щонеділі проводять у Гончаренко-центрі. Уроки стартують об 11 годині. Організатори кажуть, курс створили для військових на реабілітації ветеранів, які хочуть покращити англійську, здобути нові навички, психологічно перемкнутися і провести час у комфортному середовищі. На заняттях обіцяють багато живого спілкування, інтерактивів та англійську через реальні ситуації, музику та гумор. Для участі необхідна попередня реєстрація. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Аквенайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Крістал Палас написав головну єврокубкову казку сезону. У фіналі Ліги конференції англійці мінімально обіграли Райо Валікано 1-0. І вперше в історії виграли європейський трофей. Для Палас це взагалі перший повноцінний єврокубковий сезон і одразу титул. А ще лондонці по дорозі до фіналу вибили Шахтар. Англія тим часом уже взяла 2 євротрофеї за сезон. І тепер чекає фіналу Ліги чемпіонів, де Арсенал може оформити справжній англійський хет-трик. Збірна України з міні-футболу потужно стартувала на Євро-2026 у Братиславі. Вони розгромили Бельгію з рахунком 4-0. Після перерви бельгійці ще й залишилися у меншості через червону картку. Але рахунок більше не змінився. Україна впевнено забрала першу перемогу на турнірі. Теніс. Українка Олександра Олійникова продовжує творити свою казку на дебютному Ролан-Гарос. У драматичному матчі другого кола вона здолала австралійку Кімберлі Бірал з рахунком 2-1 за сетами. Після впевненого старту українка отримала баранку 1-6 у другій партії, але зібралася у вирішальний момент і забрала супербрейк 10-5. Для 25-річної Олійникової це перший у кар'єрі вихід до третього кола турніру Гранд Слем. А ще вона стала вже четвертою українкою в 16-й фіналу Ролан-Гарос 2026. Бокс. Олександр Усик офіційно дізнався ім'я наступного суперника. WBC підтвердила, що обов'язковим претендентом на титул стане непереможний німець Агіт Кабайл. Президент WBC Маурісіо Сулейман уже заявив, що бій має відбутися цього року, а сам Кабайл повністю заслужив свій шанс. Це буде битва двох непереможних – Усик 25-0, Кабайл 27-0. Німця вже називають одним із найнебезпечніших суперників українця через його агресивний стиль і фірмову роботу по корпусу. А сам Усик уже погодився на поєдинок. Тепер слово за організаторами. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Живе, не фільтроване.
1: 18.11 на студійному годиннику. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе, не фільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам всі актуальні промокоди, які ви можете відправити на наш телеграм-бот та забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Перевір щуп», якщо хочете забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». «Перевір щуп». Ну, а якщо хочете позмагатися за одну з смачнесеньких піц від нашого партнера «Вінаріум», достатньо написати промокод «Ще один шматок». «Ще один шматок» – саме такий промокод варто написати на наш телеграм-бот для того, щоб забрати одну з смачнесеньких піц від нашого партнера «Вінаріум». Ну, а якщо хочете дізнатися, що у кошику, вже після 18.35 ми з вами визначимо, що ж туди сьогодні заховали. Та й не забувайте, що Сента Суші сьогодні для вас розіграє не менше, ніж кілограм смачненьких суші, якщо бути точнішими, 1215 грамів смачненьких суші від Сента Суші. Як їх забрати? Все максимально просто. Пишіть промокод «Палички на нервах». Саме такий промокод дасть вам змогу забрати смачненькі суші від Сента Суші. Палички на нервах. Ну а ми, як завжди, рухаємося далі, тільки топова музика на Буковинській хвилі. І далі буде лунати Black Eyed Peas з композицією «I got a feeling». А ви робіть гучніше і слухайте гарну музику. І підспівуйте Black Eyed Peas.

0: Живе, нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже випадковим вибором визначили переможця. І сьогодні нашого переможця звуть Сергій, а номер закінчується на 282. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, друзі, рано вранці о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Тому нехай щастить. А ми, як завжди, рухаємося далі. Тільки топова музика на Буковинській хвилі. Друга ріка. П'ю з твоїх долонь.

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
2: Відпочинок у Карпатах для дітей.
3: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
2: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
3: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
2: Набір за телефоном 097-47-47-614.
3: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
2: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12.

0: від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: життя. Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
1: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: живе, не фільтроване.
1: На радіо Буковинська хвиля ми розігрували впродовж дня смачнесеньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Ви надсилали промокод, а наш рандомайзер обирав переможця.
2: Реклама.
1: Друзі, завітайте до ресторану «Вінаріум» на вулиці Кобилянської, 6. Місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. І винна карта. У «Вінаріумі» можна замовляти бенкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
2: Реклама.
1: І сьогодні забирає свою смачну піцу на вибір наш слухач Максим, номер якого закінчується на 585. Вітаємо з перемогою. Ну, ми, як завжди, рухаємося далі і менше, ніж за 2 хвилини дізнаємося, яка погода буде завтра на території нашої мальовничої Буковини. Ну, а далі кола. Бути простим.

Зараз я вам розповім, яка ж температура завтра буде на території нашої мальовничої Буковини. Які температурні показники нам обіцяють. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 16, вночі плюс 7. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі вдень до плюс 16, вночі плюс 5. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 15, вночі плюс 8. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 16, вночі плюс 7. Ну і, звісно, синоптики радять завтра захопити вам з собою парасолю, бо хто знає, можливо, буде дощ.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий Іван Ізраїлик. На годиночку 18.33, а це означає, що ми проводжаємо весну і зустрічаємо літо по-справжньому разом з вами тут, на Буковинській хвилі. І для вас наш партнер готує свято всієї родини від кав'ярні «Пропорція».
2: Реклама.
1: 31 травня та 1 червня заїжджайте на драйв, який знаходиться на спуску на Калинку. Кав'ярня «Пропорція» пригощає безкоштовним морозивим ріжком. Поки діти радіють солодкому смаку, до дорослі насолоджуються атмосферою літа.
2: Реклама.
1: Завітайте всією сім'єю та відкрийте сезон разом з кав'ярнею «Пропорція», який знаходиться на спуску на Калинку. Будемо раді вас бачити. Ну а ми, як завжди, рухаємося далі. Тоня Матвієнко, «Кульбаби».

0: живе нефільтроване.
1: 18:37, і ми, як завжди, з вами тут, на Буковинській хвилі. Це я, Іван Ізраїлик, та «Живе нефільтроване». Нагадую вам актуальний промокод для того, щоб забрати смачнесенькі суші від Сента Суші. Скільки, запитаєте ви, то я скажу вам. 1215 грамів смачненьких суші від Сента Суші маєте змогу сьогодні забрати. Забрати хтось з вас має змогу. Пишіть нам промокод «Палички на нервах». І саме цей промокод дасть вам змогу забрати смачнесенькі суші від Сента Суші. Переможця ми визначимо вже менше, ніж за 2 хвилини. А Lock.com з композицією Unforgettable вривається вже до вас в ефір. Ну а ви пишіть промокод «Палички на нервах».

0: живе, не фільтроване.
1: Протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та «Сента Суші», наш партнер, розігрували смачнесенький подаруночок, а саме не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші. Для того, щоб взяти участь, ви надсилали промокод на наш телеграм-бот. Ну, а серед усіх учасників ми випадковим вибором вже визначили переможця.
2: Реклама.
1: «Сента Суші» – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або ж знаходьте їх в Інстаграм. Для цього пишіть у пошуковику «Сента Суші». Ну і не забувайте, що до дня народження у «Сента Суші» мінус 15% на ваше замовлення. Окрім цього, на самовиність діє знижка – мінус 10% на замовлення. Ну, а сьогодні ви забираєте пропозицію тижня номер 1 – 1215 грамів смачнесеньких суші, в які входить філадельфія з лососем, філадельфія з тунцем, філадельфія з тигровою креветкою і блек рол – смаженим лососем. Все це сьогодні може бути вашим. У кого сьогодні буде цей смачнесенький рол?
2: Реклама.
1: Роли. Не один рол, а роли. Ну, блек рол – то один, напевно, з найсмачніших. Хоча я куштував всі суші від «Сента Суші» смачніші один від одного. Ну, а сьогодні смакуватиме цей чудовий подаруночок наша слухачка пані Марина, номер якої закінчується на 665. Вітаємо з перемогою! Ну, а ми, як завжди, рухаємося далі. Тільки топова музика на «Буковинській хвилі». «Лауд» у цю ніч.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора, бо зараз ви маєте змогу позмагатися за подаруночок. А що ж там таке сьогодні у кошику для вас цікавого приготували? Слухайте уважно звук цього продукта, назвемо його так, який сьогодні ви заберете. Слухайте. Чуєте? Чуєте? От якщо чуєте, то здогадайтеся, що це таке може бути. Та. Сподіваюся, це у нас АСМР на Буковинській хвилі. Знаєте, є такі оці залипаючі відео, де, неважливо, хлопці та дівчата роблять такі селякі різні звуки. Ось, отакий у нас сьогодні звук. Так, якщо ви його чуєте, оце. У нас буде скоро нове шоу по-новому називатися. АСМР від живого... Дивіться, вже заговарююся. АСМР від Таномаркету та Буковинської хвилі. Так. Рубрика «Що у кошику» для вас розігрує зараз отакий от цікавесенький продукт, який ви щойно чули, його звук, як він лунає. А зараз варто розповісти вам його склад. Склад тут, звичайно, величезний. Я вам просто скажу, що склад його – це... Давайте скажу, скільки тут є його штучок всередині. Та, таких собі, скажімо, позиції. Скільки позицій? 350 штук. Та, 350 штук. Що таке може бути, друзі? 095-275-0100 щойно. Ось от, ви чули цей звук. Та, ви чули цей звук. Я не знаю навіть, як характеризувати цю штуку, але вона така, добряче велика. Та, добряче велика. На вагу не надто сильно важка. Та, не надто сильно важка. Та, і, в принципі, і не легка. Якщо добряче... Тут питання в тому, скільки часу ви будете тримати цю історію в руках. Та. Ну, гаразд. Варто вам сказати склад цієї речі, цього продукту. Але поки хочеться все-таки почути чийсь варіант відповіді. Кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Доброго дня, Олександр.
2: Олександр, як гадаєте, що це?
3: Цукерки.
2: Цукерки. Приймаю ваш варіант відповіді і кажу вам ні. На жаль, ні, це не цукерки. Дякую за дзвінок, пан Олександр. На жаль, це не цукерки. Звук ви чули, так? Ось от такий цікавий звук, так? Якщо ви орієнтувалися, пан Олександр, на звук, що це звук цукерок, то шкода, це не так. Давайте я вам скажу, насправді, швидесенько, що ж це таке, який склад, насправді, цього продукту, що сюди входить. Склад максимально простий, він тільки з однієї позиції. Склад 100% целюлоза. Що це таке? 095-275-0100. Це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб надати свій варіант відповіді. Бо хто знає, можливо, ви знаєте, що це таке. Та, до речі, строк придатності не обмежений. Ага. Тільки ви обмежуєте строк придатності даного продукту, даної продукції. Назвемо її так. Продукція краще всього. Умови зберігання. Зберігати в сухому місці, захищеному від попадання прямих сонячних променів. Що це таке, друзі? 095-25-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб надати свій варіант відповіді. Вітаю, як вас звуть?
4: Вітаю, та, звати Оксана.
2: Пані Оксано, як гадаєте, що це?
4: Гадаю, можливо, це чіпси.
2: Чіпси! 100% целюлоза, чіпси. Що це за нові чіпси такі з паперу? Але я приймаю ваш варіант відповіді, пані Оксана. Ні, на жаль, ні, це неправильна відповідь. Так. Нічого страшного, у вас є ще одна спроба, бо сьогодні ми даємо дві спроби по-любому нашим слухачам, а то і три, щоб відгадати це. Дякую вам за дзвіночок, пані Оксана. Та, були раді вас чути. Ми раді чути кожного та кожну з наших слухачів. Послухайте ще раз звук. Напевно, у вас звук оцей збив, та це АСМР. Я ж знаю, як вас це правильно вам підказати. Так, ось оце звук. Так. Ось, чуєте його? Оце такий от звук.

0: Я чую прекрасно, що це за звук, а ви чули склад. Склад 100% целюлоза. Що це таке? What is this, друзі? Є телефонний дзвінок. Кажу вам вітаю. Як вас звуть?
1: Доброго вечора, Антоніна.
0: Антоніна, доброго вечора. Як гадаєте, що це?
1: Паперові рушники.
0: Паперові рушники! Це правильна відповідь, пані Антоніна. Оплески вам. Так, це справді паперові рушники вітрової марки «Чисто», «Софта», такі собі гарнесенькі, на 350 відривів і двохшарові. Це справді та річ, яка знадобиться на кухні. Вітаю вас. Пані Антоніна, що вас наштовхнуло на цю відповідь?
1: 100% целюлоза.
0: Ну, так.
1: Що мені стало на думку.
0: Клас, чудово. Я вас вітаю з перемогою. Вам оплески ще раз від всіх, хто за вас болівав. Ну, а ви маєте змогу зараз передати вітаннячка всім, хто вас впізнав. Прошу.
1: Вітаю всіх. Гарного вечора.
0: Дякую. Дякую, пані Антоніно. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій подаруночок. Те, що ви сьогодні відгадали, що було у кошику, а це були паперові рушники. Ми рухаємося далі. За мить почуємо Боба Сінклера та Шанті ТВ з композицією «I Go».
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
3: Потрібні.

0: Market завжди ближче. Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
1: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
2: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
3: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
5: Серйозно?
4: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
8: Стій! Скільки за інтернет?
9: Нуль.
8: А за підключення?
9: Теж нуль.
8: Це жарт такий?
9: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
8: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.
10: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Живе, нефільтроване.
1: За менше ніж 4 хвилини з вами діджей Джаман та шоу «Розслаб вуха». Ну, а я сьогодні з вами поділюся тим, наскільки я був захоплений, власне, тим, що я сьогодні побачив випускників. І я навіть так от на мить замислився, що я більше ніж 16 років тому був випускником. Правда, я не з 9 класу пішов, а з 11-го. Але сьогодні, як відомо, останній дзвоник у дев'ятикласників. Тому вітаємо вас з наступним кроком у доросле життя. Тим, хто випустився, бажаємо успіху і тільки нехай вас супроводжує завжди вдача по вашому житті. Тим, хто продовжив навчання і залишився далі, теж бажаємо успіху і нехай вас завжди все виходить і буде так, як ви собі запланували. Насправді, випускний – це один з таких важливих етапів у житті. І нехай завжди для вас цей етап буде радісним, веселим. І насправді дякуємо за те, що ми маємо можливість проводити випускні, випускатися та і навчатися загалом у школах нашим всім захисникам та захисницям. Ну, а всіх людей, які випустили, всіх випускників, вітаємо з цим прекрасним святом. І рухаємося далі, слухаємо гарну композицію від Скрябіна «Випускний». Нехай ваш випускний справді буде незабутнім. Ну, а я, як завжди, дякую вам за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Кажу всім па-па. Почуємось. Бережіть себе та своїх близьких.

0: тебе знов.
1: Реклама.
2: 30 травня на стадіоні «Буковина» велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти, фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора – Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі Ticketsbox. 30 травня, 16:00, стадіон «Буковина». Святкуємо чемпіонство рідної команди разом!
3: 82-га окрема десантно-штурмова буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
4: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Перше у Чернівцях. «Лотос» відкриває сезон концертів біля басейну вже 31 травня, а на Трінчі

0: фан-зона та незабутня атмосфера. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Це буде просто розрив. Чернівці, 30

0: ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
3: Фудфест в Чернівцях. З 5 по 7 червня зустрінемося на Соборній площі. На одній сцені «Дзідзьо»

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

тебе каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: У Чернівцях із 1 червня майже удвічі здорожчає тариф на воду. На дорогах Буковини обмежили рух фур у спеку, а депутати проголосували за звільнення заступника міського голови Чернівців Юрія Лисюка. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихла.
0: У Чернівцях із 1 червня майже удвічі здорожчає тариф на воду. Таке рішення ухвалили на виконкомі міської ради. Тепер послуга вартуватиме 63 гривні 50 копійок за кубометр замість 27 гривень 90 копійок. У Чернівці водоканалі пояснюють підвищення стрімким зростанням вартості електроенергії, пального і витрат на оплату праці. Водночас у міській раді зазначають, що попередній тариф не переглядали майже 5 років, а різницю між реальною собівартістю та оплатою населення покривали із бюджету. У минулому році на це спрямували близько 200 мільйонів гривень. На Буковині через спекотну погоду запровадили тимчасові обмеження для великовагового транспорту на дорогах державного значення. Йдеться про вантажівки масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. У період, коли температура повітря перевищує плюс 28 градусів. В обласній службі відновлення розвитку інфраструктури пояснюють, у спеку асфальт розм'якшується і важкий транспорт може спричинити утворення колії і руйнування дорожнього покриття. Фури зможуть перечекати високі температури на спеціальних майданчиках для стоянки або біля об'єктів дорожнього сервісу. Обмеження не діятимуть для транспорту, який залучений до ліквідації надзвичайних ситуацій, перевозить небезпечні або швидкопсувні вантажі, тварин, а також виконує військові перевезення. Контроль за дотриманням правил здійснюватимуть Укртрансбезпека та правоохоронці. На Буковині у пункті пропуску Сокиряни прикордонники викрили громадянина Молдови, який намагався незаконно перевезти через кордон підакцизні товари. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, 48-річний чоловік перетинав кордон на власному автомобілі. Після отримання оперативної інформації транспортний засіб направили на поглиблений огляд. Під час перевірки у схованках автомобіля правоохоронці виявили 50 упаковок картриджів для подсистем, понад 40 упаковок нікотинових паучів та 15 подсистем. Загальна вартість вилученого товару перевищує 50 тисяч гривень. Також прикордонники вилучили автомобіль орієнтовною вартістю близько 160 тисяч гривень. Інформацію за цим фактом передали до Бюро економічної безпеки, тривають подальші перевірки. Депутати міської ради Чернівців проголосували за звільнення заступника міського голови Юрія Лисюка. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради. За дострокове припинення повноважень посадовця проголосували 22 депутати. Перед цим на попередній сесії депутати заслухали звіт Юрія Лисюка і визнали його роботу незадовільною. До слова, сам Юрій Лисюк на сесії 28 травня не був присутній, оскільки перебував на освітньому заході. У Чернівцях для військових і ветеранів запровадили безкоштовний курс англійської мови. Заняття щонеділі проводять у Гончаренко-центрі. Уроки стартують об 11-й годині. Організатори кажуть, курс створили для військових на реабілітації ветеранів, які хочуть покращити англійську, здобути нові навички, психологічно перемкнутися і провести час у комфортному середовищі. На заняттях обіцяють багато живого спілкування, інтерактивів та англійську через реальні ситуації, музику та гумор. Для участі необхідна попередня реєстрація. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

Будівля художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

вірші нічого не треба, і стати поряду мій.

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

Будівля художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Yeah.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.